0: پرواز کرد.
1: کدام میلیون؟ کدام دوبای؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
2: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
3: همش در اسخطا آنلاین.
4: اودیو کتاب در آسیا پلاس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده. واسه رمان. حاجی دومولو بیک را تسکین دادنی شد. در نامه ای که به دارالاماره می فرستید، همه عیب را به گردن سه چهار نفر دزد و اوباش و قاتل می زنید. دوستانه مصلحت داد مدرس. شروع به وای فقرا را ننویسید که مبادا جناب عالی مفتیش فرستانیده بازپرس و تحقیق نفرمایند. زیرا اگر تحقیق فرمایند، بیمی آن هست که به شروع به وای فقرا شما را عیب دار می کنند. واسه را دستگیر می کردگیستید البته نه؟ نباشد چی؟ دولت قراول بگیر و می فرمایم خود همین روز برامده آن یاغی های بدتال را تعقیب کند و از تگ زمین هم باشد آنها را یافته آورد. من تا واسه را با همه یارانش به دست افتانده روزی بزرگ در پیش چشم خلق مسلح کننده، یعنی گوش و بینیش را بریده، چشمهایشان را کابانده بدار نکشانم نمیمونم. انشاءالله آن دزدان و قاتلان دستگیر شده به جزای سزاوار میرسند. اما مصلحت این که شما حال حاضر برای تعقیب و بند و زجری آنها با جای دولت قراول بگی یکان آدم نامعلومتان را برارد تقصیر. چرا؟ قراول بگی شما سرکرده لشکریان است. اگر وای با لشکریان با بالای یاغی ها براید، جناب یالی و دیگر اهل دارالاماره گمان کردنشان ممکن که در قلمرو شما فتنه و شورش کلانی روی داده است. عاقبتش برای شما خوب نمی شود. شما این کار را با یگان غلامی درگاهتان یا با یگان ارباب و اقصقال شجاع فرمایید. بلواگران را آهستکک به شروع غوغا دستگیر کنند که بویش نبراید. با همین فتنه و بلوا هم خود به خودی فرو نشسته فقرا آرام می شوند. در آن وقت نامه به بخارا و حصار می فرستادهتان هم راست می براید که شما در آن نامه همه واقعه را به فتنه 4-5 نفر حرامیان بیباک حمل کرده قاتلان زکاچی را دستگیر کردم گفته می نویسید. و سلام جان خلاص. اگر امری عالی صادر شود که آن قاتلان را به بخارا فرستید می فرستید، وگرنه در خودی همین جانها را خواه مسلح کنید، خواه سر برید، آویزید، اختیارتان. از این سخنان حاجی دامالله دل آشفته میرزای قاری در حقیقت اندک تسکین یافت. مصلحت او به بیک خیلی عاقلانه نمود. ناز کردم که او را جیغ زدم. ممنونانه به دلش گذران بیک. دویشان درباره نامزدی شخصی که باید واسه را تعقیب و دستگیر نماید خیلی فکر راندند. نامهای چندی نقصخال، تقصبا، قراولبگی ها را برشمردند. نهایت انتخابشان به نامزدی سید قول مینباشی ملقب به کیسک قرار گرفت. چون به مینباشی نوکر و خدمتگارانش همه گرنگ و لوند می نمودند و آنها را عادتاً های کیسک یعنی کلوخ گفته جیغ می زد. بنابراین مردم لقبش را به همین کلمه نصب کرده بودند. تاجیکان این لقب را به زبان خود ترجمه کرده کلوخ می گفتند. چنان که چندین اسم و لقب های دیگر را، مثلا لقبی میری سابقی کولاب، سری خان یا سری خان را هم ترجمه کرده میری زرد نامیده بودند. کلوخ مینباشی آقساقال طایفه مرقه بود. در قزل مزار می زیست. با فرمان بیکهای بلجوان، کولاب، قبادیان یک چند بار به بالای دسته های دزدان و راهزنان برآمده آنها را دستگیر و تارومار کرده نام برآورده بود. به علاوه او با مرقه هایش از وجه این که میرزا اکرم حاکم به جای رمه های غارت شده مرقه ها هزار سر گوسفند لقی ها را به آنان گرفته داده بود از وی راضی و خوشنود بودند. بنابراین بیک می اندیشید که مین باشی باید خدمت او را با جان و دل با جا آورد. بعدی دو روز مینباشی دزدگیر با دعوت بیگ از قزل مزار در سر 20 نفر یگیتی سوار خود حاضر گردید. بیگ با وای باز 10 سرباز و یراق داد. مینباشی با 30 نوکر و سرباز یکچین به طرف خاولینگ، سری خسار، یاخسو و بالای دشمنان جناب عالی سواری نمود. واسه با دسته سواران خود که در بین آنها نظیر، سیدعلی و نازیم هم بودند، دهه به دهه می گشت و و شب و روز بی ایست حرکت کرده، هر روزی در 5-6 دهه فرومده خلق را به قیام و غذا دعوت می نمود. فقیران شوریده غاله و چارپای بای ها امین و ارباب ها را مصادره کرده در بین خودشان تقسیم می نمودند. هرگاه که در یگان دهه کلوخ مینگ باشی پیدا می گردید، فقیران به کوه ها گریخته پنهان می شدند. مینگ باشی هم واسه را به ایست تعقیب می کرد، اما او را دستگیر کردن بس دشوار و حتی ناممکن بود، زیرا مینگ باشی از اهالی واسه را پرسوکاو که می کرد، دهقان ها، چوپان ها، هیزم کش ها او را بر دروغ به طرف روان می کردند و خودشان فوراً واسه را آگاه می نمودند. همین طرز واسه به واسطه آنها تعقیب کنندگان خود را به آسانی چپ غلط داده، دسته خود را به دره، کوه یا ادیره می کشید که کلوخ مینگ باشی اگر پر و بال برآورده پرواز هم می کرد به وی رسیدن نمی توانست. در بین اهالی درباره واسه ترانه ها داستان ها پیدا شدند. خود او در دهات کوهستان این ترانه ها را شنیده حیران می شد. گوینده و سرایندگان او را واسه بهادر نام نهاده کارنامه هایش را برشته این نظم کشیده بودند. در جمله این کارنامه ها گریزانیدن واسه در آوان جوانی اندازچینان میری قراتقین را از نارنج، قصه بزنی گرفتن او دختر نعیم شاه دروازی را، پنجه انداختنش به داروغه شورپشت موشزن، خلاص کرده آوردنش برادر خاند خود نظیر پهلوان را، از اسارت غریبی نیز یادآوری کرده می شد. روم کردن واسه با مدد خواجه خیزر اسپی یا بایی لقایی را، بند کردن وی حاکم را با سخن دلیرانه در تگ قلعه بلجوان و نهایت هجوم بهادرانش به بالای حاکم و زکاچی امیر در خوالینگ، همه این را گویندگان و حافظان با یک الهام و افتخار جوشان ترنم می نمودند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: فصل اندیشه و تصویرهای بی مؤلف. تیرماه در آسیا پلوس.

0: شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.
1: به نقش وطن پیرهن از خشتنم نیست، بر سر ننهم

0: درخشنده.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Радио Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 7.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Оҳанги боғҳои Ориён. Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Бонки Осиёгӣ рушд, нақлиёт ва логистикаро муҳаррики рушди иқтисоди Тоҷикистон медонад. Муомилоти мол байни Тоҷикистону Қазоқистон 25% афзодааст. Дар Гулистон форуми байналмилалии арзишҳои тарзи ҳаёти солим баргузор шуд. Шарҳи пораи хабарҳо. Иқтисоди Тоҷикистон дар соли 2026 ба андозаи 7.3% ва дар соли 2027 ба андозаи 6.8% афзоиш хоҳад ёфт. Чунин пешбинӣ дар таҳлили рушди Осиёи Бонки Осиёгии Рушд оварда шудааст. Ин арзёбиҳо бо пешгӯи апрели бонк мувофиқат мекунанд. Он замон интизор буд ки пас аз 8.4% афзоиш ёфтан дар соли 2025 суръати рушди иқтисоди Тоҷикистон то андозае суст шуда, вале баланд боқӣ мемонад. طبق آیندبینی بانک آسیایی رشد مجموع محصولات داخلی تاجیکستان در سال 2026 به اندازه 7.3% و سال 2027 6.8% افزایش خواهد یافت. نماینده دائمی بانک در تاجیکستان کو ساکاموتو تذکر می‌دهد که با رشد ساحه‌های رقابت‌پذیر و سردرآمد از صنعت خوراکواری و نساجی تا استحصال محصولات مینرالی کشور می‌تواند رشد اقتصادی را به شماره بیشتر جای‌های کاری با صفت تبدیل بدهد. کارشناسان بانک آسیایی رشد ساحه‌های انرژتیکا، نقلیات و لوجستیکا، صنعت و خدمت‌رسانی را همچون محرک اساسی رشد اقتصادی نام می‌برند. در دورای ماه‌های ینور یولی سال 2026 حجم سودای متقابل میان تاجیکستان و قزاقستان تقریبا 855 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 25% زیاد میباشد. طبق معلومات بیوره امور ملی قزاقستان حجم صادرات این کشور به تاجیکستان با 788 میلیون دلار و واردات از تاجیکستان با 66.5 میلیون دلار رسیده است. قزاقستان و تاجیکستان اساسا گندم، گاز چاو روغن‌های نباتاتی و دیگر محصولات انتقال داده، معدن و کنسنترات متال‌های رنگا، میوه، میوه خوش، انگور، پیاز و آب معدنی دسترس می‌نماید. حجم عمومی سودای خارجی تاجیکستان در دوره حساباتی به زیاد از 9 میلیارد دلار رسیده است، خبر می‌دهد خدمات گمرک مملکت. وزارت انرژتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان خبر می‌دهد که برای فروش نیروی برق توسط اسکوهای پرکنی واسطه‌های نقلیات برقی طلبات نو عملی گردید. وزارت با توجه به همه صاحب‌کاران و سوبیکت‌های خوجگی داره که به فروش نیروی برق توسط اسکوهای پرکنی واسطه‌های نقلیات برقی مشغولند یا در آینده چنین فعالیت به راه می‌مانند، می‌رساند که برای انجام فعالیت گرفتن اجازه‌نامه مخصوص از وزارت انرژتیکا حتمی می‌باشد. صاحب‌کاران و سوبیکت‌های خوجگی داره داخل دور و ضرور می باشد که برای برسمی عدر آوردن فعالیت و گرفتن اجازت نمای مخصوص طبق ترتیبات مقرر گردیده و سمانه اجازت نقطه میو نقطه تیجه بورید گردیده خود را با قید گیرند و نمگوی حجت های ضروری را داخل سازند. در دو چهارراهی دوشنبه چراغک‌های راهنمای با ذهن سنی کارکنندان نصب کرده شد. آنها جریان حرکت نقلیات را در وقت واقعی تحلیل نموده، دهم‌لوک سیگنال سبز را به طور خودکار معین می‌سازند. چراغک‌های هوشمند حالا در کوچه‌های رودکی و بخورو، در شفت خانه مطبوعات و کوچه‌های رودکی و کرامف در شفت دانشگاه اگراری پیدا شدند. سیستم در وقت واقعی معلومات را تحلیل و ماشین‌ها را حساب کرده، سرعت جریان حرکت را چن و موجودیت پیاده گردان را ثبت می‌سازد. پس از این ذهن سنی قرار می‌دهد که با کدام سمت و با چه وقت نور سبز انتقال نماید. برعکس چراغک‌های معمولی در اینجا دهم‌لوک سیگنال سبز می‌تواند با بسته بازیچه حرکت نقلیات تغییر یابد. در گلستان فرمی بین المللی ارزش های طرز حیات سالم در فضای اتحاد برگزار شد. طبق اطلاع کمیته اجرایی اتحادیه دولت های مستقل، در شورابینی نمایندگان از سازمان های جوانان و مؤسسه های تعلیمی تاجیکستان و آذربایجان، ارمنستان، بلاروس و قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و ازبکستان اشتراک نمودند. شورابینی با سال حفظ سلامتی که از جانب اتحادیه دولت های مستقل برای سال 2026 اعلان گردیده است، مطابق گردانیده شده است. اشتراکچیان موضوعهای آینده اکوسیستم های تندرستی رقمی، انگیزه برای پیشبرد طرز حیات سالم و ایجاد محیط سالم شهری را بررسی نمودند. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از azia+.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи Имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо аз Орзу то амал.
2: صبح بخیر شنوندو عزیز، صبح بخیر و خوش باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر برای همه شما مبارک باشد. شما را به شنیدنی شو برنامه امکان از رادیو آسیا پلاس دعوت میکنم. صبحون جریل هستم، روز خوب تابی بولیده و کامیابی رو براتون آرزو دارم. امروز 7 اکتبر است، امروز چهارشنبه است، ساعت 7:09 دقیقه. هر روز همین وقت و ساعت شروع میشد شو برنامه امکان، یعنی بعدی ترانه اولی هر ساعت، غیر از روزی دوشنبه که ما کمکک بر وقت تر شروع میکنیم. خب، ولی با همون محبت، با همون صمیمیت نسبت به هر کدوم شما، ما میدونیم که گروهی زیادی شنونده‌ها داریم، اونایی که پیوسته تماس میگیرن، اونایی که پیوسته مینویسن و اونایی که فقط گوش میکنن. تمام اونا نه مینویسن نه زنگ میزنن، ولی هستن و گروه دیگری شنونده ما هستن که اونو انگامی صحبت‌ها و دیداربینی‌ها خیلی مهربونی میکنن و بخیرم افیرهای ما رو از یاد میدونن و حتی بعضن کدام یک ناسفتگی ها و اشکال و پرابلم ها و مشکلی و خطاهای ما را اصلاح میکنند و این بسیار خوب است. خب، ما را در موج 107 در دوشنبه و بختر 104.4 FM در خوجند میتوانید که تماشا کنید، میتوانید که بشنوید درست ترش، همچنین در صحیفه اجتماعی میتوانید که ما را تماشا کنید. اینجا ما بعضی بخشای داریم، بعضی آنونس های داریم، بعضی برنامه های حتی هستند که مستقیما طریق اینستاگرام اونها رو پیشنهاد میکنیم، مثل تجربه که در اما ولی ما داشتیم، یعنی هم در افیر مستقیم این برنامه ادامه دارد و هم در صحیفه اینستاگرام شما میتونید که مستقیما اون رو تماشا کنید. این گونه تجربه هم اینجا هست. خواستم بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه ما شو برنامه امکان رو شروع میکنیم با شعاری برای روز بهتر و با اینی که دستگیری هومو بانک سرپرستی این برنامه. Бо як сурут шуру мекунем ва и домой барномаро интизор мешавем.
3: Теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия+.

0: Радио. Азия Плюс.
1: Суба, друзья, мы идем. Садрав тут чур, да, да, хихаста, вали, умидором кибары. برای بعضی ها بروقتر است برای بکار رفتن هم برای بعضی ها که دیر شد خوب ولی بر صورت صبح وقتی که شما بروقت است خوب میخیزید یک برکت و فایز و این چیزها رو من بسیار خوب احساس میکنم اینک نمیدونم قریب 30 سال است که ما همین گونه در برنامه سحری و مسئول برنامه سحری هستیم و این مثلا فایزی سحره بیشتر شاید احساس میکنیم و فقط یک مشکل این است که مثلا اینا من در روزهای استراحتی احساس کردم روزهای استراحت نه روزهای رخصتی وقتی شما کمکک بروقتر از خوب میخیزید روحا بسیار خولی است هوا بسیار توزه است اطراف بسیار روم است و من با ماشین اصلا در چند دقیقه جای کار میام حتی با تاکسی هم بعضن وقت اگر به ماشین بیام به یکان مشکل به یکان مثلا عصبانیت در راه ها ولی وقتی که روزهای کاری دیگر شما کمکک دیرتر به کار میخیزید فکر میکنید که به شهر دیگر رفتیدید به دنیای دیگر رفتیدید تمام روحو پوری ماشین روحو بند سیگنال زیاد همین سیگنال دیگی واقعا هم یکی از مشکلات اساسی رانندگی ما است خب بابا رانندگی ما یک قاعده طلایی را نمیدونن ولی بسیار میگن که ماشین بسیار شده است آدم بسیار شده است نه ما فرهنگ رانندگی نداریم فرهنگ رانندگی نداریم ببینین هر کجا سه راه ها چهار راه ها راه های گیرد است پروبکا همونجا سر میشوند برای که ما نمیدونیم که چه خل باید گذاریم کی باید گذارد چراغا کار نکند ما یک رقم مشخص نداریم بیاید یک رقم انتخاب میکنیم مثلا رقم 7 رو یا 10 رو 10 ماشین از این طرف گذشت 10 ماشین از این طرف گذرد تمام یا که مثلا همین 2 ثانیه ماند شما نگذرید اینا بعضی روننده ها رو میبینی او رو نمیشناسی نمیبینیش حتی میفهمی که اخی سواد ندارد میفهمی که اخی نخونده است همین چیز تو دیده ایستاده که چراغ پوری ماشین است بله است چراغا که تو سبز شد ولی 2-3 ثانیه هست تو میتونی گذری بله حق داری لیکن منطقا ببین که چراغ پوری ماشین است اخی کمکک انتظار شو نه 3 ثانیه هیچ کم نیست 3 ثانیه 4 ثانیه من حتی در 10 ثانیه میستم وقتی که میبینم که ماشین چراغ بند است نمیشود گذاشته اخی میرنی در پشتی همون روز میشه تمام پوری ماشین است اخی کمکک انتظار شو نه 3 ثانیه هیچ کم نیست 3 ثانیه 4 ثانیه من حتی در 10 ثانیه میستم وقتی که میبینم که ماشین چراغ بند

0: اگه شما اصلا گناه ندارید، این نه به شما نیست، شما ناراحت نشوید. خب اون بچه بیاید که درسش بده اخی، نه یاد نه یاد چه خل با افهمونی همین چیزا. خب زنده باشین. ما از موضوع دورتر میرویم، از موضوع رادیویی، ولی به هر صورت از موضوع زندگی دور نمیرویم. این چیزی است که هر روز در اطراف ما هست. برای چی در مورد تنبشوی سیگنال گفتم؟ ابی صبح یک وقتی بسیار رادیویی باز ببینین، بعضی وقت میام میگن از کتیبه میپرسین چه خلای نسترینی شیف، میگن که بسیار بزیب، یعنی نمیدارید به نزدش پگو میوید هم خلاص نه. خب یعنی از صبح کسی چیزی کدوم حالتی رو ناراحت کرده است، و صبح یک وقتی بسیار عجویب است که در شکل گیری تمام روز شما نقش دارد. از صبح شما وقتی میوید با یک تبسم، با یک مهربونی باید بیاید، با یک وقتی خوش، با یک نمیدونم در روح هم روی یک مسلمان دیگه تبسم کنید، نمیدونم مهربونی کنید، نمیدونم سیگنال ندهید. سیگنالی بسیار، این نشانی بسیار فرهنگ پستی رانندگی است. همین سیگنال دادن، شما دیده استادید که حالا دم این گونه است. یکون کسولی در تگ چراغک ها تا آخر حیاتش نمونده است، همه حرکت میکنند میروند. شما سراسیمه باشید پیشکی مرشوت ها باید فکر کنید، پیشکی یعنی اولی از خونه بر اومدید فکر کنید که با کدام راه باید روید. بله کمک اگر روی دیگر خراجاتی دیگر دارد روست، ولی اکنون زندگی در شهر همین خیلی است. در برابر این فراغت و راحت و استراحتی که دارید، افتخاراتی که دارید، در برابر این یک دو همیگونه مشکلی های تنبشوی، راه و نیافتن جای توقف و همیگونه یک دو مشکلی ها هست، و این مشکلی های تمام شهرهای دنیا است. و هر کجایی که راننده های با سوادند، راننده های با فرهنگند، این مشکلی ها اینقدر به حیات هر روزه انسان ها تاثیر بد نمی رسوند. برای من بسیار میخوام که از صبح روحی همه بولیده باشد، وقتتون خوش باشد، سیگنال بسیار ندید، مهربونی کنید با هم دیگر، زیرا که همون نفر به جای کارش می رود، اما غضبش که در راه بود، همون رو بیچاره از همون کارمندانش می گیرد، بو از یک بیچاره دیگر می گیرد. همین خیال است و نمیدونم اکنون انسان همین خیلی سخته شده است. برای من بیاد نسبت به هم دیگر مهربون باشیم، مخصوصا وقتی سحر، مخصوصا وقتی سحر که تا نیمروزی ما نمیدونم یک فویزی زیادی سرباری رو اجرا میکنیم، یعنی نگروز که داریم تا نیمروزی هم رو اجرا میکنیم، برای که قوت از توانایی هست، برای که از این نم از خواب خستیم، نم که شیر برنج خوردیم بسیار راحت، نیرو داریم، توانایی داریم، معنا در جایش است، با اندیشه های گوناگون و با اینفورماسیون نودرکار پر نشده است. حالا برای همین بیاد اعصابای هم دیگر روزانه مخصوصا وقتی صبح احتیاط میکنیم، کوشش میکنیم که همین گونه حالتی خوب یا روحیه بولیده رو اونها هم به کارگاهشون ببرند، و در همون کارگاه ها هم اینه که یک فضای راحت حکم فرما باشد. خوب، اما بخش اکلام پیشنهاد میشود، دیگر علاج نیست، شما البته باید رادیو خود رو کمکک بلندتر کنید و گوش کنید، و اگر شنیدید که رکلامه کارخانه شما محصولات شما نیست، پس 41 41 زنگ بزنید و این به قول حالت رو برطرف کنید، یعنی رکلامه شما اینجا پیدا می شود. 41 41 اداره رکلامه آسیا پلوس.
1: رکلامه در آسیا پلوس.
2: 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Сио Мамул приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сио Мамул. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Дата и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Мол. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Мол.
1: Шуму оставаков кого ему знок дар Душанбе бисьори сифодами барет. Пас абонемент نیرو روحی حالی قلای و فایدانوک است. با абонемент دیگر هر دفع پرداخت کردنی حقی توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن абонемент خیلی آسان است. با سمونه نیرو نقطه تیجی ورید شده تروفای ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نموید. همچنین شما می توانید طریق همیانی دیسی

0: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند. به آشخانه و سر دسترخان، در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: اشتیوی بسیار خوب رو براتون آرزو دارم. امروز یک موضوع بسیار مهم داریم، یک موضوع بسیار جالب داریم در مورد تشخیص های غذا یا لابراتوری ها برای غذا. برای من این بسیار جالب است. من همیشه به این موضوع توجه میکنم. دیروز هم صحبت داشتیم با بچه ها. من پیش از من یک ماشینی اوپل بود و داخلش پوری نان و کلچه و خلب بود و ما با بچه ها صحبت کردیم و گفتم که همین آزی کدام سوپرمارکت میبرند و میبرند اونجا میفرارند و بچه ها گفتن که خیلی کار میکنند، مهنت میکنند. من گفتم بله درست است، کار میکنند، لیکن انامی صاحب کار باید که با تازگی نمون نان و خلیب و چیزی که استحصال میکنند باید اهمیتی اول درجه بیدید، باید اولتر اصلا یک ماشینی داشته باشد که برای کشاندن خلیب و نان موافق باشد. همین خیلی است، وگانیت که خوب هستند، رفا دارند بعضی ماشین ها. چون شما با این تجارت که رو آوردید، مثل راننده های تاکسی، اگه شما موقتا نیستید که در اینجا، نه؟ راننده های تاکسی همین روز مهلت نمیدونم بانچوی رو تمام شود میرود با کشور دیگر شود، نه؟ بسیارشون. ولی وقتی که شما با کار غذا، استحصال محصولات غذایی مشغول میشید و این چیز باید بسیار اهمیت بدید، زیرا که یک مثلا حالت نگوور مثلا در کشورهای دیگر هم خیلی است که یک شرکت اگر یک محصولات بی‌صفت استحصال کرد یا محصولاتش ویران بود، مردم دیگر عموما محصولات اون را نمیخرند. همه خیلی سخت به این چیز توجه میکنند مردم، یعنی که یک موقع خود رو دارد، مردم میتواند که همین بازار خودش تنظیم کند. خب برای این چیزا رو بسیار اهمیت باید داد که اگر شما مخصوصا در سایه غذا کار میکنید. خب و برای این من با خلاصه اومدم که بیاد در مورد لابراتوری صحبت کنیم، از کی پیدا شدن، چه خل پیدا شدن و واقعا بسیار عجیب است تاریخ اون لابراتوری که با غذا سر و کار میکنن و این البته بر رشد شیمی و میکروبیولوژی و با توجه کشورها به سیاتی مردم و با اوجی بعضی انفکسیا ها و بعضی مثلا بیماری ها ارتباط دارد. خب و خیلی ببینید یک شاید که یکونی مصر گذاشته از زمانی که مثلا این اندیشه پیدا شد و تا زمانی که ما به درجه لابراتوری های بلندترین و زمانوی رسیدیم. خب یک وقت مثلا در عصر میونه شاید نمیدونم عصری همون وقتی که لوی پاستر زندگی میکرد و در مورد پاستریزاسیا همون وقت چیزو پیدا شدن، یعنی شاید این قدم های اولین باشند در سمت یک اندازه با لابراتوری ها کشانیدن محصولات و خوب سنجیدن صفتی اونها و واقعا یک دورهی به قول علمان یا من توجهی اولیمون با محصولات غذایی شد از همین وقتو شروع شده باشد. هرچند که در زمان گذشته در پیشتر نیز بودن این گونه حالات ها، اما ما در نظر داریم پیدایش لابراتوری ها رو که شما میدونید و خود همون جریان پاستریزاسیا که با نسب لوی پاستر ارتباط دارد فکر میکنم که یک یعنی دلیلی رد نشونده است و بعدتر اخیر عصر 19 اولی عصر 20 همین گونه بعضی قانون ها در کشورهای گوناگون دنیا پیدا شدند، قانون های به قول وابسته به امنیت مردم، وابسته به لابراتوری ها و یک سیستم نظارت نیز همون وقت شکل گرفت و لابراتوری ها آزمایشگاه ها یک قسمتی یعنی اپارات های دولتی شدند، یک قسمتی به قول فعالیت دولتی شد و مردم به این چیز اهمیت می دادند و همه همین چیز یعنی رشد لابراتوری ها، رشد بیا کیمیا، رشد لابراتوری ها، بهتر شدن وضع در انسان باعث شد که عمر انسان ها دراستر شود، یعنی اونها سالمتر باشند و بعدتر سال 60 و 70 در بعضی لابراتوری ها یک جای تو با ناسا و نمیدونم با کدام یک شرکت های گوناگون دنیا میگن بعضی کانسپسی های مخصوص پیدا شدند، حتی همون سال ها غذای کیهونواردون و بعد بعضی چیزهای دیگر هم پیدا شدند که البته به کدام یک تشخیص و لابراتوری و به کدام یک دخالت علمون این چیز امکان پذیر نمی بود. خب و بعدتر همین گونه بعضی خوف هایی که تو مثلا سال 60 و 70 بودن برطرف کرده شدن. خب بعدتر مثلا در عصر 20 در وقتی که اوج سودا بود و گلوبالیزاسیای به قبل تجارت بود همین گونه بعد میگا لابراتوری ها که در زمینه های گوناگون پیدا شدن. بعد استاندارد ها مثلا ISO و بود نمیدونم کدام استاندارد های دیگر پیدا شدن. خوب خصوصا بدتر همین گونه شد که کشورها به خصوصی آمدن که باید در این سم دست جمع نکار کنن و بعد پیدا شدن بعضی مثلا بعد آنها نتیجه تشخیص های همدیگری رو اعتراف میکردگی شدن. خوب این تقریبا سال 70 و 80 همین طور و بعد عصری 20 و عصری 21 بعد نمیدونم همون PCR تست خوب نمیدونم خروماتماس سپکترومتریه و باز کدوم یک نمیدونم انالیز های دیگر پیدا شدند که مبارزه رو با مثلا غذاهای نوسولیم و با باکتری و با ویروس و با بعضی چیزهای دیگر چی میکرد؟ پرزورتر میکرد. خب و همه این چیز البته تاثیر رسوندن تا رو گفتیم با رشد علم البته با بهتر شدن غذا با بخطر شدن غذا واقعا هم تو پیدا شدن این گونه علم های مثل میکروبیولوژی و مثل لابراتوری گوناگون یعنی زهرالودشوی و نمیدونم بو کهولات های دیگر هم وجود داشت. البته من نمیگم که مردم در گذشته راه های این چیز نمیدونستن، راه های نگهداری محصولات نمیدونستن، بسیار خوب میدونستن. ببینین اولی هم بعضی وریانت ها در بعضی منطقه های دنیا گوشت خشک میکنن یا بعضی کارهایی را میکنن که مثلا مردم موسیر حتی با این چیز دیرتر درک میکنن این چیز. یعنی اون وقت همین چیزا بودن ولی بر صورت رشد میکروبیولوژی و شیمی و فنهای علمی من علم باعث شد که گونه لابراتوری مجهز پیدا شدن و در چند ثانیه مثلا تشخیص ها معین میشوند، تشخیص ها انجام داده میشوند. خب و مثلا اصلی 20 رو میشود گفت که اصلی کشوده یا نظارت میکروبیولوژی هم میشود گفت و ببینین چندین ویروس و مثل سالمونلا و بو کدام یک چوبچه های دیگر و باز نمیدونم خیلی زیاد پیدا شدن اون وقت و هم نظارت نیز در این سمت بسیار جدی شد. و ببینین اکنون در عصر نو لابراتوری ها خودکار میشوند، افتوماتیزاسیا میشوند و اونها میتونن که تو دقیقیت بسیار بلند این کار را انجام بدن. اما من برای شما هم اشتهای خوب روز میکنم البته و البته وقتی که چیزی خرید میکنید حتما با مهلت اون با ترکیب اون به این چیزا اهمیت بدید و فکر میکنم که این بسیار مهم هم هست. این بخش نام داشت لذت فیزا. امروز ما در برای تشخیصگاه های غذا صحبت داشتیم.
0: شریکی بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлатии Тоҷикистон». Нури Зулол.
1: Олами дақиқ.
0: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 11000.
2: بیش از 11000 ورزشگر چونین از شماره اشتراکچیانی بازی های آسیای سال 2026. بازی ها 19 سپتامبر در ژاپن آغاز شدند. در آنها نمایندگان 45 کشور اشتراک میکنند و برنامه 10 نوی ورزش را در بر میگیرد. تاجیکستان را در این مسابقه 107 ورزشگر از روی 22 نمودی ورزش نمایندگی میکنند. در برنامه بوکس، جودو، ورزش سبک، شناوری، گوشتین، وزنبرداری، اوشو، کیبرسپورت و دیگر نمودها هستند. با ورزشگران تاجیک برور میخواهیم.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. از سبزی ها تا خزان یک ترانه راه است. آسیا پلیس را بشنوید.

0: کوچه، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی.
2: سلام دوستانی عزیز، شما برنامه جانیوچه را گوش میکنید. حساسیت های غذایی باید با کدام نشانه ها دقت دهیم؟ کودک یک چیزی نو را خورد و بعدن شما دیدید که در پوستی او داغ پیدا شده است. فوراً سوال ها پیدا می شوند. این حساسیت است یا چیزی دیگر؟ حساسیت های غذایی می توانند با نشانه های گوناگون ظاهر شوند. خورش، داغ های پوست، ورمی پوست، قایکونی یا دیگر علامت ها. اما بعضن علامت ها می توانند خیلی جدی باشند. اگر پس از خوردن محصولات در کودک نفس تنگی، ورمی زبان یا گلو پیدا شود و یا خیلی سست و بی حال گردد، فوراً به یوری تعجیلی مراجعت کنید. و یک قاعده مهم، اگر شما گمان کنید که کودک شما به یگان محصولات حساسیت دارد، خرسندانه پرهیز سخت تعیین نکنید. برای معین کردن سبب و غذای من بعده با دکتر مصلحت کنید. مادران عزیز، آیا فرزند شما یگان بار به محصولات های غذایی عکس‌العمل نشان داده است؟ در شهرها تجربه خود را با ما مبادله کنید. برنامه جانیوچه هر روز برای شما و فرزند شما. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. جانیوچه، یک گهواره مهر.
1: اولین برندی وطنی اولیبچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتوری خشکی، دو قبطی زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت می‌بخشد. اولیبچه‌های کامفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده می‌توانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
3: خوب، همچنین با صفحه هومو نقطه تی جی میتونید وارد شوید و از اونجا معلومات بیشتر بگیرید. اونجا در مورد تمام خدمات رسانی ها و محصولات بانکی که این بانک خوبی ما دارد معلومات هست، رقم تلفن هست. خوب، 544 و همچنین تفصیلات دیگر هم هست، میتونید از صفحه هومو نقطه تی جی بگیرید. خوب، اما چی می نویسن در صفحه خبر؟ بیاید یک بار توجه میکنیم به صفحه خبری. من البته برای شما صفحه از پلیس نقطه نیوز رو توصیه میدیم. خب اینجا خیلی بسیار چی رو پیدا کردم ممکن است. خب از مثلا سودای تاجیکستان با کشورهای آسیای مرکزی که با تگی 1.6 میلیارد دلار دکه میخورد، تا گران شدن نرخ سبزی. از آغاز سال حساب کردن که 44% نرخ سبزی گران شده است، لیکن نمیدونم از کجای سبزی رو میارن که خب اینی بسیار خوشمزه هم هستن و خیرم اگر اهمیت داده باشین. خب من در مورد شربتی سبزی میگم و غذاشناسان دکتران در برای منفیت های اون بسیار میدونن. خب و فکر میکنم که شما هم شاید چشیده باشین. اما از اپلوس در مورد خوشنامان بهترین نوشته است. خوشنامان بهترین این ازمون جنباز شده است و این صورت های بسیار خوشرو زیبا با لباس های ملی. خب امی مادران تاجیکستانی بی بی های ما اونا خودشون بسیار خوش روان و با وقتی که سن سالشون بالاتر می رود، وقتی که با همون دوکای صفحه دارند و مثل مادرهای ما همین گونه لباس می پوشیدن. این همین گونه صورتی که ولی من دیده استودم، یک دوکای که گیردی سرشون پیچیده بود و این همین دوکای بسیار عادی اونها را زیب میداد، خوشروتر میکرد، زیرا که اونها نور دارند، خودشان خوشروند، زیبوند. یک بار همین بی بی ها و مدران از تگی روش را نگاه کنید، چه خیلی خوشروند، چه خیلی زیبوند. خب بازم اگر ببینید این نظمون ها باعث میشد که صدها نفر دیگر در این باره صحبت میکنند و نمیدونم مکنون بهترین خوشدامن ها و بهترین مدران اونهای هستند که اینمو ولی در خاطرمون داریم اونها را. اکنون از نسل نو باید خوشنامان های خوب پیدا شوند و فکر میکنم که این ازمون ها باید برای این چیز مساعدت کنند، تاثیر برسونند، خوب همینگونه خوشنامان های خوبتر پیدا شوند. اما در کجا گذشت، چه خیل گذشت که خوشنامان بهترین بود، در کجا جمع بست شد، همه این در صفحه از اپلوس هست. شما میتونید که وارد شوید و بخونید. اما اگر از این بگذاریم، همینگونه خبرهای دیگر در کشورهای دیگر نیز میگونم حالات ها و خبرها و این چیزها هستند. خوب بوس چی است؟ یک سیاه از امین یک حشرات نمیدونم از تورتانک است از چی است میترسد؟ خوب و یک ویلا رو در بالی آتش میزند، تصور میکنید؟ خوب در قسمت کوتاه شمالی بودم، خوب کوش میکرد که همون تورتانک است، نمیدونم کدام یک حشرات پیش کند و در اینی که آبخونه در داخل این ویلا به خوله کاغذ آتش میزند و با اون کاغذ میخواد او را پیش کند، ترساند اون چیز رو. در این باره بالی تایمز نوشته است و همین گونه یک به خوله جای استراحتی بسیار خوب یک ویلا بسیار خوب آتش میگیرد. و بعضا وقت میبینی که بعضی ها از همین چیزها خیلی حراس هم دارن. مثلا یک وقت در کشورهای نمیدونم امریکای لاتینی باشد، در کجای خوانده بودم کشورها، همین گونه یک اصول عجیبی دزدی موجود بوده است. زنها وقتی که رانندگی میکنن، در اومد دیگه باید گویم که مروز پنجشنبه در برنامه، اما ولی همین موضوع رو انتخاب کردن نی هستیم رانندگی زنها. خصوصا وقتی که در اونجا زنو رانندگی میکنن، معلوم است که در پشت همون سومکاشون در پشت ماشین میگذارن، در کرسی پشت نه یا در کرسی پیش میگذارن. در اون سومکا همیان از پول است، اونجا تیلووری است، هر چی است. و یک وقت در همین کشورهای آمریکای لاتینی میگونه کودکان موش رو موش میگرفتن و تابستون تیزه و کشوده داخل ماشین ها میپرتفتن و این زنها دو دوای گفته از ماشین میفرمادن در همی کشودن خودشون میگرفتن میترسیدن و این کودک ها چیکار میکردن؟ سومکو را گرفته از جای دسته غیب میزن. این یک اصولی نمیدونم کونه شده دزدی سومکه ها بود و اونا میدونستن که زنها از همین تورتانک و حشرات و مار و موش و از این چیزا میترسن و کودک ها این را گرفته با همین رو جنایت صادر میکردن. این گونه اولات هم بودن. خوب باز چی مینویسن در صحیفه خبری؟ در مورد یک ترکش ها در مرکز کیف نوشتن اینجا. خوب و اینکه در این برای اربکه اوکراین نوشته است که اوکراین در مورد خیسار رو دکنون چیزی نوشتن، ولی نوشتن که اونجا میگونم صدای ترکش ها هم شنیده شده است. خوب در صحیفه خبری دیگر می نوشتن که ترامپ گفته است که با قریبی با پوتین و میخورد ملاقات میکند. خوب ایالات متحده امریکا همینگونه یک درخواست رسمی رو با جانب روسیه پیشنهاد کردن هستند و میخواهند که با آنها معلومات رو در باره انفکسی ایرکوتسک بدهند، یعنی در باره این انفکسی براش معلومات بدهند، یعنی معلومات که دسترس هست با اختیار آنها گذارند. خوب اما در کمچاتکا 5 بال زمین جنبید است. خوب و بازی آخری مسی برگزار شده با غلبه ارجنتینا با بنین. خوب و همچنین در مورد فرودگاه بوگلما و نیژنی کامسک نوشتند که یک مدت کار خود را متوقف کردند. خوب ایالات متحده آمریکا اکنون گفته است که با جنوبی عربستان سعودی هشدار داده بود در مورد خوف خصوصی ها به قبل. خوب در آلاسکا هم 15 بال زمین جنبی به قید گرفته شده است. خوب خدمات مخصوصی کشورهای اتحادیه دولت های مستقل و شوس اکنون تبادل تجربه میکنند در یک فرم کنتر تروریستی در مینسک. خوب اما لاوروف باشد در ترکمنستان در یک نشستی رهبران که وزارت امور خارجه کشورهای عضو دولت های مستقل شرکت میکرده است. خوب پلیس بریتانیا باشد باز یک گمانبر دیگر رو به حبس گرفته است، گمانبر برای تیرک در اویباز فرفورد. خوب و شما در مورد این چیز معلومات دارید امیدوارم. خوب و این 27 سپتامبر بود و اکنون همین گونه با یک شهروند 22 ساله بریتانیا میگن دستگیر شده است با گمانی آمادگی با این تیرک. قبلا نیز یک 20 ساله و یک 30 ساله رو به فکرم دستگیر کرده بودن. خوب و اکنون بس این به خواهل پیگیری ها ایدامه دارند. خوب ترامپ بازم گفته است که این درگیری ها و نمیدونم مناقشه ها و رد و بدل ها و جنگ و جنجال ها با ایران به قریبی تمام می شود. خب و عینن همین چیزی رو در اینترفاکس نوشتند که از قولی ترامپ که به خرابی تمام میشه. خوب پوتین بوشاد امروز یک قطار زنگوی تلفنی و صحبتوی تلفنی رو انجام داده است. یاد راست میشم که 7 اکتبر امروز روزی تولد پوتین است. همین روز اکنون فکر میکنم که هم تلفنی موبیلی و هم تلفنی خدمتیش تستیز زنگ میزند. چون تبریکاتی سرورانی کشورهای گوناگون همین گونه قبول میشد و در این باره خدمات مطبوعاتی که کرمل نشر میکند مواد و صحبت رو. خب اما ما با قسمت دیگر میگذاریم، انتظار میشویم اینه که دوامی برنامه رو بعدی ساعت 8 برنامه ما ادامه میابد. یاد راست میشویم که امکان 3 ساعت است و ما بخشای بسیار داریم و یکی بدیل شما و به ذوق شما نزدیک البته هست.
0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте. Под хорошую музыку на Азия Плюс.

0: пламенное тело.
1: Дармарказы Савду и техника и волна, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаз. Беш аз 200 модел ассортимент, шумо ро интизоран. Аз модел хои борик, барой ошхона хои начандон колон, то модел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Волна, ровно мои шумо, дар олами яхдон хо.
2: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
3: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
4: Бехтарин Гаухари Ганджина и Хас.
5: Суабер Туджикистон Хашт.
6: Дар Бурай Фарух Шунидет. Бонкаш Бавай Як Миллион Дот.
7: Маш Фунданки Вайба Дубай Бавай Паймой Бонк Парвоска.
8: Кедон Миллион. Кедон Дубай. Баман Танхо 500 000 Карз Додан.
9: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی اسخطا بانک برای نزدیکان
6: همش
10: در خطا
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
11: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، بانک آسیو گروشت نقیات و لگیستیک را محرک رشد اقتصادی تاجیکستان میداند. معاملات مال بین تاجیکستان و قزاقستان 25% افزود است. در گلستان فورم بین المللی ارزش های طرز حیات سالم برگزار شد. شرح پوره خبرها. اقتصاد تاجیکستان در سال 2026 به اندازه 7.3% و در سال 2027 به اندازه 6.8% افزایش خواهد یافت، چون این پیش بینی در تحلیل رشد آسیایی بانک آسیایی رشد آورده شده است. این ارزیابی ها با پیشگویی اپریلی بانک موافقت میکنند. آن زمان انتظار بود که پس از 8.4% افزایش یافتن در سال 2025 سرعت رشد اقتصاد تاجیکستان تا اندازه سوز شده ولی بلند باقی میماند. طبق آینده بینی بانک آسیایی رشد، مجموع محصول داخلی تاجیکستان در سال 2026 به اندازه 7.3% و سال 2027 6.8% افزایش خواهد یافت. نماینده دائمی بانک در تاجیکستان کو ساکاموتو تذکر می‌دهد که با رشد ساحه‌های رقابت‌پذیر و سردرآمد از صنعت خوراکواری و نساجی تا استحصال محصولات مینرالی کشور می‌تواند رشد اقتصادی را به شمار بیشتر جای‌های کاری با صفت تبدیل بدهد. کارشناسان بانک آسیایی رشد ساحه‌های انرژتیکا، نقلیات و لوجستیکا، صنعت و خدمات رسانی را همچون محرک اساسی رشد اقتصادی نام می‌برند. در دوره ماه‌های ینور یولی سال 2026 حجم سودای متقابل میان تاجیکستان و قزاقستان تقریبا 855 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 25% زیاد میباشد. طبق معلومات بیوره امور ملی قزاقستان، حجم صادرات این کشور به تاجیکستان با 788 میلیون دلار و واردات از تاجیکستان با 66.5 میلیون دلار رسیده است. قزاقستان با تاجیکستان اساسا گندم، گاز، جاو، روغن‌های نباتاتی و دیگر محصولات انتقال داده، معدن و کنسنترات متال‌های رنگا، میوه، میوه خوش، انگور، پیاز و آب معدنی دسترس می‌نماید. حجم عمومی سودای خارجی تاجیکستان در دوره حساباتی به زیاد از 9 میلیارد دلار رسیده است، خبر می‌دهد خدمات گمرک مملکت. وزارت انرژتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان خبر می‌دهد که برای فروش نیروی برق توسط اسکوهای پرکنی واسطه‌های نقلیات برقی طلبات نو عملی گردید. وزارت با توجه همه صاحب کرون و سوبیت خوجگی داره که به فروش نیروی برق توسط اسکوهای پرکنی واسطه نقلیات برقی مشغولند یا در آینده چنین فعالیت به رخ می‌مانند، می‌رساند که برای انجام فعالیت گرفتن اجازه‌نامه مخصوص از وزارت انرژتیکا حتمی می‌باشد. صاحب کرون و سوبیت خوجگی داری داخل دارو ضرور می‌باشد که برای به رسمیت آوردن فعالیت و گرفتن اجازه‌نامه مخصوص طبق ترتیبات مقرر گردیده و سمونه اجازه نقطه میو نقطه تیجه برید گردیده خود را با قید گیرند و نونگوی حجت های ضروری را داخل سازند. در دو چهارراهی دوشنبه چراغک های راهنمای با ذهن سنی کارکنندان نصب کرده شد. آنها جرایان حرکت نقلیات را در وقت واقع تحلیل نموده دوامنوکی سیگنال سبز را به طور خودکار معین می‌سازند. чароғакои хушманд ҳоло дар кӯчаҳои Рудакӣ ва Бухоро, дар шафати хонаи матбуот ва кӯчаҳои Рудакӣ ва Карамов дар шафати донишгоҳи аграрӣ пайдо шуданд. Система дар вақти воқеӣ маълумотро таҳлил ва мошинҳоро ҳисоб карда, суръати ҷараёни ҳаракатро чен ва мавҷудияти пиёдагардонро сабт месозад. Пас аз ин зеҳни сунӣ қарор медиҳад, ки ба кадом самт ва бо чӣ вақт нури сабз интиқол намояд. Баръакси чароғакои маъмулӣ, дар инҷо давомнокӣ сигнали сабз метавонад вобаста ба зичии ҳаракати нақлиёт тағйир ёбад. در گلستان فرمی بین المللی ارزش های طرز حیات سالم در فضای اتحاد برگزار شد. طبق اطلاع کمیته اجرای اتحاد دولت های مستقل در شورابینی نمایندگان از سازمان های جوانان و مؤسسه های تعلیمی تاجیکستان و آذربایجان، ارمنستان، بلاروس و قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و ازبکستان اشتراک نمودند. شورابینی با سالی حفظ سلامتی که از جانب اتحاد دولت های مستقل برای سال 2026 اعلان گردیده است مطابق گردانیده شده است. اشتراکچیان موضوعهای آینده اکوسیستم‌های تندرستی رقمی، انگیزه برای پیشبرد طرز حیات سالم و ایجاد محیط سالم شهری را بررسی نمودند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: таронаи аввали соатро ролер бароятон тақдим мекунад. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардан ва дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
3: اولتر سامان تبریک میگم اونهای رو که امروز روز دارند هفتم اکتبر تولد شدند. زندگی خوب، روزی بسیار ببرار، وقت و اقبال و سعادت رو براتون آرزو داریم. بشنوید که یک جای بزرگ روزی شما چی سنه های دیگر بودند. یک جای بزرگ روزی شما پوتین هم زاد روز دارد. امروز سال 1952 تولد شده ولادیمیر پوتین و پرزیدنت روسیه. فکر میکنم در برش زندگی نامش معلوماتی بیشتر دارید. همین روز سال 1932 تولد شده لطفی کبیرова آوازخوان هنرپیشه برجسته سپرانو لیریکی درامایی آوازش هنرپیشه خلق اسسر. همین روز سال 2006 کشته شده بانوی ژورنالیست در روسیه آنا پالیتکوفسکایا. سال 2006 همین روز این حادثه رخ داده است. همین روز سال 1806 در انگلیه پاتنت گرفته شده برای اولین ورقی برای نسخه برداری کپیروالنه بومگا به خبر روسی. همین روز سال 1826 در ماساچوستس برای اول در امریکا کشته شده است روح یوهان. همین روز سال 1919 تاسیس یافته یکی از قدیمترین شرکت های هوانوردی دنیا و تغالی هم هست و زیمون کلمی هست یعنی خطوی هوایی شویگری نیدرلاندیا و این یکی از قدیمترین شرکت های هوانوردی دنیا است. همین روز سال 1919 تاسیس یافته است. همین روز سال 1920 اولین 100 زن به دانشگاه اکسفورد قبول شدند. همین روز سال 1966 از اسسر همه دانشجویانی خطایی پیش کرده شدند. همین روز سال 1966 شما میدونید که اون وقت چیگه بود. سال 2001 در افغانستان ایالات متحده آمریکا عملیات نظامی خود رو شروع کرده است. خوب این بخش نام دارد یک روز در تاریخ. در ادامه نیز ما به این صفحه برمیگردیم و معلومات جالب از اینجا پیشنیاد میشود.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.

0: Корби Аскор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъории хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. Як манати озари 5 сомонию 43 дирам, 10 афғони 1 сомонию 42 дирам, як лари гурҷи 3 сомонию 54 дирам, як юани чини 1 сомонию 37 дирам, як лири туркӣ 18.7 дирам. Ҳамин гуна имрӯз як евро 10 сомонию 40 дирам, як долари амрикоӣ 9 сомонию 23 дирам, як рубли русӣ 10.7 дирам арзиш дорад. پولی زیاد مساعدت میکند که شما بیشتر همانه باشید که هستید. این سخن سارا بلیکلی است. یعنی بازم همان اندیشه که پول ما رو دیگر نمیکند، فقط نشان میدهد که در اصل ما کی هستیم. شما به این دو اندیشه راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: آسیا پلوس هر روز یک قدم به پیش.
1: خوب، و از اون جمله امروز نیست، امیدوارم که قدم به پیش می رویم. امروز هفتمی اکتبر است و امروز زادروزی در قطار دیگر صنایع که براتون تکراراً خواهیم گفت، زادروزی سهروب سپهری هم بود است همین روز. خوب، سال 1928 هفتمی اکتبر تولد شدم. سهروب سپهری در کاشان من تولد شده است، از این یکی از شهرهای مرکزی ایران. تحصیلات خود رو در همون شهر گرفته است و این نفر یکی از شاعران موسیقی بسیار داروی سبک خاص خود است و این یکی از شاعران بسیار محبوب هم هست که در تاجیکستان هم هواداری خیلی زیاد دارد، سهروب سپهری. خب، و باید گفت که تحصیلات خود رو در همون کاشان میگیرد، سپس با آموزگاری مشغول میشد و بعدا در رشته نقاشی در دانشکده هنرهای زیبا تحصیل رو ادامه میدهد. و سال 53 فوانا به شعر و نقاشی و سفرهای هنری در کشورهای اروپایی و آسیایی میپردازد. ببینید کدام سمتوی بسیار عجیب است، هم شاعری هم نقاشی. خب، یعنی انسانی که خداداد نیست نمیتواند این هنر را داشته باشد. باور کنید. اکنون از سهروب سپهری بشنوید. قایقی خواهم ساخت، خواهم انداخت با آب، دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کس نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند. قایقی از تور تیهی و دل از آرزوی مروارید همچنان خواهم راند، نه با آبی ها دل خواهم بست، نه در بدریا پریانه که سر از آب بدر می آرند و در آن تابش تنهایی ماهی گیران می فشانند، نه با آبی ها دل خواهم بست، نه در بدریا پریانه که سر از آب بدر می آرند و در آن تابش

0: سرخوشی ها را تکرار نکرد. چاله آب حتی مشعلی را ننمود. دور باید شد. دور. شب سرودش را خواند. نوبت پنجره هاست. همچنان خواهم راند. همچنان خواهم خواند. پشت دریاها شهری است که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است. بام ها جای کبوتر هاست که به فواره هوشی بشری می نگرند. دست هر کودک 10 ساله شهر شاخه معرفت است. مردم شهر به یک چینه چنان می نگرند که به یک شعله، به یک خواب لطیف. خاک موسیقی احساس تو را می شنود و صدای پریمرغان اساطیر می آید در باد. پشت دریاها شهر است که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است. شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند. پشت دریاها شهر است. قایقی باید ساخت. خواستم همین گونه فکر میکنم که یک شویری خیلی رنگین خیال، یک شویری که خیلی توانسته با این و دیگر آثار خود مصرها خیلی بدلی هزارها میلیون ها راه بیابد. خوب، ما هم تو در موردی سنه رو باید آورده گفتیم روز و روزی سهراب سپهری است و یک چی از او براتون پیشنهاد کردم. خوب، ما کمک اک بدتر برمیگردیم و بخشای جالبتری ما در پیش داریم. امیدوارم همراه ما هستید.
1: Реклама дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздаст наде. Танго дар KFC.
5: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
6: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
1: خوب، صحبت مردانه است و بیاید ما اصلا یک موضوع دیگر داشتیم روز دیگر و وقتی که ما در مورد در آغاز صبح یعنی در آغاز برنامه ما در مورد راه ها و ماشین ها و در مورد حرکت ها و در مورد این چیزو گفتیم و یک شنونده ما نشد است که امی مرد وقتی که ماشین گرفت وقتی که براه برامد باید از یکان چی نترسد. مثلا اون چی که شما گفتید در افیر میگید این نشانه ترس است، یعنی که شما از حرکت در راه میترسید. خوب و من نوشتم که مثلا بعضی چیزهایی هست که انسان ها باید از اون ترسند. مثلا شما از کورچا باید ترسید، از علاو باید ترسید، از سیل باید ترسید، از نمیدونم زمین جنبی باید ترسید. این خیلی نمیشد که شما گوید که نه من زمین جنبیده استاد از خونه چپا میشد، لیکن شما گوید من نمیترسم، من جمعه استم. اخی این نشونی نترسی نیست، کوی دیگر چیز است. مثل همین وقتی که شما براه میبروید این ترس نیست، این یکی یک مسئولیت است. تصور کنید که شما اگر راننده تاکسی باشید و دو سه مسافر داشته باشید، مسئولیت شما دو سه کرات زیاد شد. یعنی مسئولیت دارید شما. شما باید مردم را ساخت سلامت ببرید. و همین گونه مسئولیت دارید پیش فرزندانتون، پیش والدینتون. شما خود رو باید تگی ماشین ها و تگی کمز ها و تگی دولن هایی که رنگ اوپل های میکنن، تگی اونا باید نپرتاید خودتون آخر. خب؟ یعنی باید قاعده حرکت در راه رو رعایت کنید. این نشانی ترس نیست، نشانی میدونید میتونه که یک اندازه مسئولیت شناسی میتونه باشه، یک اندازه نمیدونم که رعایت حرکت در راه و همین چیز است. و برای همین بعد همین رد و بدل ها با این شنونده به خصوص اومدم که بیاد در مورد همین ترس صحبت میکنیم و او با من نوشت که واخه مرد باید از دیگر چیز ها بترسد، از حرکت در راه نه، یعنی ما باید از ماشین رونی نترسیم. گفت خب و بیاد اکنون من گفتم که ولی در بخش صحبت مردانه بیاد این موضوع شما را پیشنهاد میکنیم. یعنی شما هم چون مرد از چی بیشتر هراس دارید، از چی زیادتر میترسید، چی چیز شما را حتما در خواتیری نگاه میدارد؟ به نظر خودتان همین ترس و هراس و خواتیری برایتان تأثیری بد نمیرساند؟ یا فکر میکنید که این یک چیز مقرری است؟ همین است موضوع ما و اندیشه شما را ما انتظار هستیم. شما هم چون یک مرد از چی بیشتر هراس، ترس و نگرانی دارید، خواتیری دارید، از چی؟ خب همین است موضوع و ما انتظار زنگوی تلفنی شما هستیم. 44-6-107-107 یا بینویسید در تلگرام 88-4-0-107. من البته نمیشتای شما را میخوانم.

0: سرخط خبرها.
1: بانک آسیای گیروش صحای نقلیات و لگیستیک را از محرکون رشد اقتصادی تاجیکستان ارزیابی میکند. معاملات مال بین تاجیکستان و قزاقستان 25% افزوده است. در تاجیکستان برای فروش برق توسط ایستگاه‌های پرکنی نقلیات طلبات نو عملی گردید. در گلستان فرم ارزش‌های طرز حیات سالم در فضای اتحاد برگزار شد. دانشگاه آموزگاری به ریتینگ جهانی دانشگاه‌های تنس هایر ادوکیشن شامل شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: осінь звучить ярко. Азія Плюс 107 FM.
2: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
4: درست در مورد ترس مردو صحبت میکنیم. یعنی شما از چی بیشتر هراس دارید؟ از چی زیادتر میترسید؟ شما از چی زیادتر خواتیری و نگرانی دارید؟ آیا ایس کردید که این ترس و خواتیری براتون تاثیری باید میرساند یا فکر میکنید این یک چیزی مقرری است؟ خب همین است موضوع ما و من اندیشه بچه رو میخونم، اندیشه اونوی که نوشتن اینجا نظرهای خود رو و بعدتر بعضی اندیشه کارشناسان، اندیشه روانشناسان، اندیشه اونو رو میخونم که اخرام در اینترنت گذاشتن اندیشه خود رو. نفر اول نوشته است که مرد از اون میترسد که همسرش تلفنش رو نکوبد. وقتی از خواب خستی که دیدی تلفنت نیست، تمام. این مشکل معلومه شد که از این مشکلی دور و دراز است. من در دیگر رادیو کار میکردم و یک روز گپ سر همین چیز رفت و گفتم، در افیر گفتم که اخی بچه ها نه خود در اصری 21 حاضرم تلفن های شما را همسراتون ببینند و شما را با این گناه دستگیر کنند. خیلی دو تلفن گیرید، گفتم اخی یک تلفنش رقمی که امو به خانه میبرید و بالای میز میپرتوید به تشویش، و او تلفنی که اساسی و بعضی ها زنگ میزنن، او تلفن در ماشین مونید، خونه نبرارید، یکم جو در ماشین پنهان کنید. ما مردو در ماشین جوهای پنهانی داریم کو. خلاصا اگه با گفتیم در فیلم سرود پخش شد و بعد سرود یک نفر زنگ زد، ولی هم باید اما زنگ زد گفت که اکای سبحان ناو در فیلم گفته که دو تلفن بگیرید، یه تاشا ماشین دمونید، یه تاشا خونه دفرارید. خب بعد ما بچه های کمغل ماشین نداریم، با ما چیکار کنیم؟ گفتم یک خلان یک اوپل هم ندارین؟ گفت که نه آخی. من گوش که دادار یک اوپل هم که نداشته باشی، تو عروس بازی و عاشقی و دوست داشته ها را چکار میکنی؟ اما همسری خودت بس نیست. خلاصه او همسر بازه آخ در فیل خندید، امین گونه اولاد بسیار عجیب بود و این کاملا امین گونه طبیعی بود. خب یعنی که یکنون این حالت هایی که مثلا میگین چند تلفن و این چیز، این حالت نفرایی است که واقعاً پولی کافی دارند، زندگی خوب دارند، پدر و مادرشون در دهات تامین است، خب یک حوالی دارند، باغ دارند، نمیدونم کجای رمه دارند، خب یک دوسته مغازین دارند، یک چند کوادرات بینای تجارتی دارند که اجاره دادن، از او پول مییابند. اکنون این کاری اونها است که بعد نمیدونم دو تلفن بگیرن همراهشون یا نمیدونم کدوم یک کارهای دیگر را انجام میدیم که به همسرشون معقول نیست. اونهایی که زندگی با یک معاش دارین، اونهایی که مثلا کار بورین یا منبعهای کمی درآمد دارید یا یک منبع درآمد دارین، فکر میکنم که وریانت بهتر این پیدا کردن منبعهای درآمد، بهتر ساختن زندگی، نمیدونم خریدن لباسهای خوب برای کودکان، خریدن کتاب برای اونها، این بهتر از خیالم، این وریانت بهتر است. خب نفر دیگر نوشته است که من از اون بی‌نهایت میترسم که روزی به بیمارخانه میروم و دکتر میگوید که تو بیماری وزنین داری. خب وزن چیز میترسید است و مثل اون که بعضی دانشمندان میگن همین اندیشه ها هم یعنی ماتریالیزاسیون میشن، عملی میشن. برای این نیک اندیشه کردن بسیار خوب است. شما کوشش کنید که میگن اندیشه رو نداشته باشید، اندیشه های ناخوب رو که یکی میروم میگن بیماری سخت داری، جدی داری. یعنی انسان ها در راه درست و راست باید باشند، به سلامتیشان اهمیت بدهند و مثلا اون چی که آمدنی هست او می آید. همین طور است انسان ها فکر میکنم که بعضی چیزایی هست که ما پیشی روی اون رو گرفتن نمیتونیم. خب ولی به هر صورت خود رو احتیاط کرده میتونیم، به هر صورت راه درست رو انتخاب کرده میتونیم، به هر صورت عادت‌های نخوبمون رو پرتافته میتونیم، این کار رو ما میتونیم انجام دیم. خب شنونده دیگر نوشته است که ترس و نگرانی من از دو چیز است. یکم وقتی گرفتن قرض، میترسم که در وقتی معین شده سپرده نمیتونم، و دویم وقتی تلفن دویم رو از تگ سیدنی ماشین میآورند. خب ولی شرکت های ماشین سازی مخصوص برای بچه های ما جوهایی رو فکر کردن که نه زنها نمیابند. برای این وقتی که ماشین میخرید حتما از شرکت های ماشین سازی پرسید که همونجا کجا هست، هم خیفه قد گید همونجا کجا هست، و همونجا را نشون میدین برای شما. اونجا تلفن، اونجا پول های بجایی تون، اونجا نمیدونم گوشوار هایی که یکی تصدفان در کرسی قفا هفتید است، اونا را پنهان کردن ممکن است. با باور نکنید بچه ها، من شوخی دارم. خب اکنون پیامای شما اگر بیاید با پیامای شما را میخونم. اما در مجموع اگر بگیریم مردم از چی حراس داشتن؟ اولتر از همه مردها از این خیانت همسرشون حراس داشتن. این یادرس میشم که ذهن سنی برای ما جمع کرد از اینترنت، از صحیفه‌های گوناگون، اندیشه کارشناسان، اندیشه مردها، از فرم‌های گوناگون، و تخمیناً همین چیز پیدا شد. در زینه یکم بوده خیانت زنها، یعنی مردها همیشه نوبست از آنکه به همسرشون باوری دارن، نظارت جدی دارن، هر قدمی رو نظارت میکنن، تلفنشون نمیدونم نظارت میکنن، ولی یک خواتیری در کدام یک گوشه دلشان بود است از اینکه یکی همسرشون خیانت نکند. این چی بود است؟ خب بدتر وقتی که بیمار میشوند، انا همین خواتیری را که یک شنونده ما نوشت و خیرم همین گناه بوده است، بعضی مردها خواتیر میشدن از اون که بیمار میشوند، کی آنها را نگاه میکند و آیا آنها را همسرشان نگاه میکند یا نه، فرزندو چی قبول میکنند. اکنون مثلا در مردمی مو خیلی نیست که مثلا، یا خیلی کم است که پدرش مثلا یا مادرش نگاه بین نکند و پرتاید و مثلا جدا زندگی کند. اما در بعضی فرهنگ های دیگر هست این چیز که بعد یعنی 15 16 سالگی جدا میشن تمام دیگه، همین پاپا پریویت کک دیلا تمام دیگه، اگم گپی دیگر نیست. اما مردم مو اکثرا مردم مهربانند، به هر صورت فکر میکنم که البته این کارو انجام میدن، البته نگو بین میکنن، البته مهربونی میکنن. خب چیزی دیگر این احساس مسئولیت، مردها اصلا از مسئولیت میترسیدن، یعنی آیا میتوانند این مسئولیت اجرا کنند یا نه. همه گونه مسئولیت من در نظر دارم، هم اقتصادی، هم اجتماعی، هم در مناسبت با همسران، یعنی آیا میتوانند خانواده را قناعتمند کنند از خودشون، آیا میتوانند اون طلبات رو قناعتمند کنند، همه گونه طلبات، هم اجتماعی و نمیدونم همه چیز. خب یک گروه دیگری مرتبه بودند که اونها از دست دادن دارایی های خودشون میترسیدند، یعنی میترسیدند که یک روز با فقیر میشن، یک روز به پول میمونن، یک روز کمبغل میشوند، یک روز با اونهایی که نمیدونن نسبتشان خیانت کرده بودن روبرو میشوند. از همین چیز میترسیدن یک گروه دیگری مردم، و بودن مردهایی که طوری که اینجا ذهنی سنی میگه، بودن مردهایی که از پیر شدن میترسیدند، در حالی که یگانه راه عمری دراز دیدن همین پیر شدن از دیگر. ولی به هر صورت یک گروه مردمی بودن که از پیر شدن میترسیدن. گروه دیگری مردمی بودن در شرایط امروزی زندگی که از بیکار موندن میترسیدن، و بعضن وقت مشکلی های کار، مشکلی ها، تحقیر ها، حتی نمیدونم کدام یک حالت های نگواری کارخونه را طاقت میکردن به خاطر که به جای کار نمونند، به خاطر که پول اجارهشون را پرداخت کرده توانند، به خاطر که به خونه نان برده توانند، همین گونه. یعنی از دست دادن جای کار یکی از ترس های بوده که مردها در زمان مصیر داشتن. خب بدتر حالت های دیگر طوری که اینجا نوشتن، بعضی ها از آشنایی های نو حراس داشتند. نمیدونم اکنون در ما این خیلی نیست، البته از شناس های نو، یعنی از نمیدونم جوی نو، از کارخانه نو، از این چی، ولی بودن معلوم میشن نفرانی که از آشنایی های نو حراس داشتند. خب یک گروه دیگری مردو از آن حراس داشتند که در مورد کدام یک جنایت و نمیدونم پهلوهای اینی که نه اونقدر خوبی زندگی اونها دیگر رو میفهمند، از همین چیز همیشه حراس داشتن. کدام وقتی کدام جنایت صادر کرده بودند و همیشه در حراس بودند که یا امروز میفهمند یا پگاه میفهمند، یا نمیدونم کدام یک حالت نگوار با اونها رخ داده بوده و میترسند که رسانایی نشود. یعنی بودن یک گروهی که از همین چیز هم میترسیدن، از همین گناه حالت ها. خب باز چی هست؟ اینجا یک پایم دیگر هم هست. یک گروه دیگری مردم بودند که از دست دادن آزادی هاشون هراس داشتند. می ترسیدند که آزادی هاشون هراس می دن. و بسیاری اونو از اینکه از اولادار شدن و محدود شدن آزادی هاشون هراس داشتند. بودن معلوم می شد که یک گروه دیگری مردم. خب ولی به هر صورت اگر با ذهن سنی باور کنیم در مقام اول گذاشته است اینی ترس از خیانت همسران رو. خب گفتم که نوبسته به مهربونی ها و نوبسته به باوری ها و نوبسته به اون که مثلا شما خیلی جدی نظارت میکنید، ولی معلوم شد که اکثریت مردم میگونه یک هراس و نگرانی از خیانت داشتن. خوب به صورت کدام یک پیام های دیگر اگر بیاند ولی ببینیم که یک نفر دیگر می نویسد، یک نفر نه چند نفر دیگر نوشته است. خوب سیروزی نوشته است که ترس و نگرانی این از دست دادن والدین است، مخصوصا مادر که هر سحر پیش از کار برآمدن برای من دعا میکند. خوب خدا عمری بادر را دراز کند و شما بیشتر با آنها نزدیکتر باشین، صحبت کنین. خب اگر در دیه هستن یک دو شب کنارشون باشین، صحبت کنین، ثبت کنید اونها رو، نوار بگیرید ثبت کنید، تلفن همونین چخچخ کنید با اونو صحبت کنید ثبت کنید. خب با اگر میکروفون دارد و صفت صدا خوب است بوی بهتر است، شما این کار رو زیادتر انجام دین، با شهر بیارین، کابینت کاریتون برین، کارخونه تون برین، نمیدونم یک ارزوهاش پرسین با استای کلین ها و دختر ها که چی ارزوها دارن. و من اون چیزایی را گفته استادم که خودم نتوانستم انجام دهم، برای همین به شما میگم که شما خطاهای ما را انجام ندین، شما این کار را انجام بدهین و یک وقت این نوارها را که خیلی قیمت میشون ارزو میکنید که تماشا کنید. خب نفر دیگر نوشته است که ترسی به بیمارخانه رفتن و کدام یک بیماری، بعد اون پیدا شد که پدرم از همین بیماری درگذشتن و تو شنیدن این بیماری داروی سردرد رو من استفاده نبرده بودم و دیگر من از یکم چی نمیترسم. این وقتی پدرشون بیمار میشن و هم میترسد. خب اکنون بیماری های لیسی هستند و خیانم، ولی به هر صورت شما در این باره زیاد فکر نکنید و گفتم که این اصلا مهم این اندیشه هست. در اندیشه تون نمیدونم همین ارزوهای نیک و سخنان نیک و حالتهای نیک و لحظه‌های نیک چرخ بزنونین و اونها البته عملی میشوند. نفر دیگر نوشته است که من از اون میترسم که یک روز از دست دادن والدین، این ترس بسیار سخت است برای من. خب واقعا زنده باشین، تشکر میگم برای کار برای شما. خب ما صحبت رو ادامه میدیم، اگر کدام یک پیام ها بیایند من البته اونها رو میخونم. بعد رکلام و سرود برمیگردیم.
2: Реклама Дар Азия Плюс. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
5: О, Рома, зизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
0: Зуд? Яны?
5: Хамаги дар давоми 30 дахиха тасир мекунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонагои он озоди. Аллервик хоболут намекунат ва ба хаёти фаолона халал намерасонат.
0: Ба кудакон ҳам мумкин аст?
5: Ба кудакони аз ду سولا بولو و تموم بی اویلا بی خف است.
0: من بی تو چی کار میکردم؟
5: الیرویگ، حیاتی بی الیرگیه. از دورخونه ها پرسان شوید.
2: رقمی تلفونی داره رکلاما 41 41. شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت می گوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: ببین بشنو و بیرقص.
2: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
3: خب ما با صحیفه دیگر میتونیم بگذاریم، اما چند پیامی دیگر شنوندوی ما وابسته به موضوع پیشتر ما رو وادار میکرد که نورم در افیر بخونیم، چون نوشتن سپاس برای شما. خب بزن اندیشو درستر می نویسن بچو، برای من کمکک دیرتر میاد، ولی بر صورت اندیشوی جولی باز من محتوی اونها رو براتون پیشنیاد میکنم که یاد راست میشم در بخش صحبت مردانه ما در مردیان صحبت داشتیم که من مایه نگرانی مردها، مایه نگرانی و ترس مردها چی است. خب من گفتم که این موضوع از کجا پیدا شد و چه خیلی پیدا شد و سوال این بود که شما هم چون یک مرد از چی بیشتر حراس دارید؟ از چی زیادتر میترسید؟ نگرانی دارید؟ خواتیری دارید؟ و آیا این براتون تاثیری باید ندارد؟ یا فکر میکنید که یک چیزی مقرری است؟ همین بود موضوع ما و چند نفر اندیشه‌های خود رو گفتند که من آن رو براتون خواندم و ببینید دیگر رو چی می نویسند. خب شنوندای دیگری ما می نویسند که سبب یا ترس اساسی اکثریت مردها این به پول موندن است یا به جای کار موندن است. خب و شنونده دیگری ما هم همین چی رو اشاره کرده است و در ادامه نوشته است که این گونه حالت با او بود و ما از همین حالت باعث شد که او همسرش را بیشتر شناخت. یعنی نوشته است که وقتی که او به پول موند همسرش رو دستگیری کرد و نرفت و یکان بار مینت نکرد، یکان بار یکان گپی خوب نخوب نگفت و حالی میگد زندگی ما خوب است، همسرم کار میکنند و من هم کار میکنم. یعنی ترس از به پول موندن یا به عبرو شدن در اویله یکی از ترسهای بوده که مردها همیشه داشتن معلوم میشود. خب و همچنین نفر دیگر نوشته است ترس از تنها موندن. خب و واقعا ببینین یعنی که مثلا در جامعه روسی همین چیز بیشتر مایه نگرانی است. یعنی مردها از تنها موندن، از یعنی که کنار موندن از اویله و از این چیزا همیشه حراس داشتند، میترسیدند. بازم وقتی که کدام یک عادت های نخوب دارن این چیز مثل شراب نوشی و این گونه مردها بیشتر میترسیدن، بیشتر حراس داشتن که تنها میمونن و یک روز دیگر اونا رو نگوبی نمیکنن و یک روز از اونا رو میگردونن. و یعنی هرچند که مثلا در جامعه ما این چیز بسیار کم است، بسیار کم است، چون ما مردمی مهربون هستیم، مردمی هستیم که حتی در حال همین گونه بیمار بودن و نمیدونم با شراب رو آوردن هم خیلی کم میشد کسی که مثلا پدرش را پرتاید یا نگوبی نکند. البته بچه ها نگاه میکنند، اگر یکیش نکرد یکی دیگرش البته به ناموس میشود، نگاه میکند و احترام میکند. خوب نفر دیگر نوشته است که خیرم شنوندگان درست گفتند و من همیشه از نزد دکتر رفتن میترسم. شما از زنها هم پرسید که اونها هم همین گونه ترس دارن. خب مادر عزیز، خواهر عزیز، شما هم از به نزد دکتر رفتن میترسید؟ اینا الکای 3-4 نفر نوشتند که اونها همین گونه ترس داشتند که میشه از نزد دکتر رفتن میترسیدند. خب من تخمین میکنم که کدوم گروهی بچه ها میترسن از نزد دکتر رفتن. خب ولی بر صورت طوری گفتم همیشه در روی راست بودن، در روی درست بودن، از نگاه اخلاقی، از نگاه این چیز توجه کردن و اهمیت دادن باعث میشد که شما همیشه راحت خواهید بود و وقتی این گونه تشخیص ها نمیترسید. خب یعنی اول تر از همه باید طرز سالمی زندگی رو انتخاب کرد، این وریانت بهتر است. خب نفر دیگر نوشته است که همیشه از جنگ و جنجال ها ما حراس داریم، مخصوصا جنگ و جنجال هایی که زن ها تشکیل میکنند. خب یعنی بودند گروه مردهایی که از جنگ و جنجال همسران، زن ها و من بانوان حراس داشتند. خب نفر دیگر نوشته است که از فکر مردم ما همیشه ترس داریم. شاید نمیدونم، از فکر مردم، از اندیشه مردم که مردم چی میگویند. خب نفر دیگر نوشته است که من همیشه با کسی با ترس مصلحت میدیم یا که مصلحت نمیدیم. حالا مصلحت دادن بسیار خوفناک است، شخص میترسد. یکی اگر کارها درست شوند همه چی بار شما میشود. خب درست است، بخیرم اگر شما متخصی همون سوال نباشید یا اگر وضعیت بسیار خوب ندانید، فکر میکنم مصلحت و توصیه دادن یک اینه که دشوار است و مسئولیت دارد و شما این کارو نکنید بهتر است. خب مخصوصا این دخل دارد با بانوان وقتی که دوگانه تون یگون چی از شما میپرسد درباره زندگی شما فکر کنید که چی مصلحت باید بدید، آیا شما مصلحت داده میتوانید یا نه، زندگی رو با شما ویران نکنید. خب یعنی این چیزای بسیار خوب است که فکر میکنم دربارش باید البته اندیشید پیش از اون که چیزی رو شما تغییر بدید و بگید. خوب نفر دیگر نوشته است که من کمی ترس دارم از چهره اصلی بعضی اطرافیان رو آشکار کرده نتوانم تا که در مناسبت با آنها رفتار موفق رو پیشه کنم. با خوبان خوب باش با بدان بد. یعنی شنونده ما نوشته است من عینن خوندم کمی ترس از اون دارم که چهره اصلی بعضی اطرافیان رو آشکار کرده نتوانم. خوب یعنی ترس از اون دارید که آشکار میکنید یا ترس از اون دارید که آشکار کرده نمیتوانید؟ خوب ولی در هر دو حالت هم اندیشه شما جالب است. خوب فرهاد نوشته است که چرا سوال داده است که افسوس که یکون کس نگفت که من از غضب آفریدگار میترسم. از همه از غم دنیا میترسیدند و کسی از غضب آفریدگار نمیترسد. این اندیشه فرهاد است من خوندم. خب بر صورت اون چی که شنوندوی ما نوشتن و ما چون در مسئله موضوع اجتماعی صحبت داریم برای همین موضوع صحبت ما دینی که نیست برای همین بچه ها شاید این چرا ننوشتن، ولی معلوم است که دیگه هر نفری که مسلمان و تسلیم شده و وفادار است دیگه میترسد از این چیزی که شما گفتید. خب بر صورت سپاس برای همه شما، امیدوارم که این وریانت بهتر معلوم میشود که همین است که ما در راه راست باشیم، در راه درست باشیم. خب با کسی مهربونی کنیم، دستی کسی رو بگیریم، کسی رو در حالت ناگوار نگذاریم. خب و اون وقت همش خوب میشود. دیگر طرز سالمی زندگی رو انتخاب کنیم و اون وقت دیگر از چیزی جوی ترس باقی نمیموند، از مادیات و از این چیزایی که شما گفتین. خب بر صورت برای همه شما روز خوب، تب بولیده، کامیابی رو آرزو میکنم. ما بهتر برمیگردیم، بهتر مرو بخشای جالب در انتظار است. ساعت 3 برنامه ما بازم بهتر میشود، امیدوارم همراه ما هستید.
4: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو از ارزو تو عمل.
5: хит на Азия плюс представлен техноторговым центром Волна.
6: Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизер. Песня о странной любви, которой вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: Мулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо аз орзу то амал.
3: صبح درود ما میدیم در ساعت 3 شو برنامه امکان ساعت 9:09 دقیقه است امروز 7 اکتبر است و براتون روز خوب و طبیعی بولی در عرض میکنم هواشناسا هم برای ما هوای خوب رو امروز توصیه میدن و شما معلومات رو میتونید از سامانه meteo.tj بگیرید این سامانه اجنتی و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت تاجیکستان است و موفق پیشگویی اونها امروز مثلا در دوشنبه و نوای اطراف تو 28 درجه گرم میشد و تغییر بنده ببریش شمالک 10 متر ثانیه میوزد. خب و همین گونه تا آخر هفته هوا 28 29 30 درجه گرم است. خب و تا آخر هفته هوای بی بوریش رو هواشناسان توصیه میدهند برای ما. خب اکنون با این هوای بی بوریش، با این هوای بسیار راحت، با این فصل پنجم سال، با این محیط آرام و سوده و زیبا شما نقشه منیت های نیک رو ایلاوه میکنید، عمل های خیر رو ایلاوه میکنید و میشود نوران علی نور بسیار عجیب میشود. اما ما صحبت رو ادامه میدیم. چند صفحه در نوبت داریم، از اون جمله صفحه ثانیه ها. چند روز است در این صفحه کسی اشتراک نکرده است و ما انتظار شرکت شما هستیم. مرحمت میتونید زنگ بزنید در ثانیه ها اشتراک کنید. کسی در فاصله 3 ثانیه با 6 سوالی آسان با ثانیه سان جواب میگه صاحبی توفه است، صاحبی توفه میشود. خب همچنین ما رو انتظار است بخش های دیگر مثل صفحه کافی بریک، صفحه توب سوال، صفحه موضوع روز و صفحه ایرودیت. بیاد از این صفحه شروع میکنیم. ایرودیت اینجا سوال ها هستند و امیدوارم که شما با جواب دادن میتوانید که صاحبی توفه شوید.
4: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما در باره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ایرودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
3: دو سوال داریم و شرط اساسی هم این است که وقتی سوال ها پیشنهاد شدن در فیر صدا دادن شما در حال باید زنگ بزنید. یعنی غالب همون است که زنگ میزند و جواب های درست رو پیشنهاد میکنند و صاحب توفه میشود. لیکن اگر گوید که من فکر میکنم، من بعد از کجای از چت جی پی تی جواب رو میابم و بعد مینویسم، شما این کار رو هم میتونید انجام دید. البته در تلگرام فقط مینویسید، این دیگه برای بدست آوردن توفه نیست، هم تو برای سنجش دانش خودتان است. شما در تلگرام بنویسید و من البته میگم مینویسم که جواب درست بود یا نه. بعضن حتی چت جی پی تی ها هم خطا میکنند. همین طور است، یعنی ذهن سنی هم بعضن وقت یعنی که زیر تاثیر بعضی عوامل ها میتونند که اندیشه دیگر را پیشنهاد کند، خطا هم میکنند واقعا. خب ما چند روز پیشتر در یک فروم بین المللی صحبت داشتیم در مورد همین بانک و استفاده ذهن سنی در بانک و در همین موضوع بود و اونجا هم استادان، دانشمندان، متخصصان همین سوها گفتند که همین احتمال وجود دارد. یعنی ذهن سنی را در بانک هم استفاده می برند، البته در بسیار جای است که بسیار تطبیق خوب دارد، اما به هر صورت ولی یعنی نقش انسان همین گونه مهم باقی می ماند. یعنی بعضن وقت ذهن سنی می تواند خطا کند و همون معلومات خطا را هم پیشنهاد کند که شما باور میکنید که این درست است. خب این گونه حالات هم بودند و این متخصصان گفتند و بسیار جالب هم بود این چیز. خوب و دو سوالی که امروز من براتون پیشنهاد میکنم از همین بخش، امیدوارم که شما گوش میکنید و میتوانید که به اون سوال ها جواب دید، توجه کنید. یک وقت همین گونه تجربه بود و حالی هم شاید باشد که شما برای خریدن همان نمونه ماشین باید حتما عریضه پیشنهاد کنید برای شامل شدن به اون کلوب و شما البته صاحب یک جامدان میشوید با نمونه همه متریال ها که یعنی که همون نسخه ماشین شما ساخته شده است و اونجا همه چی هست در اون جامدان و بعدتر شما حقوق پیدا میکنید که یعنی که یکی از اون مدل ها رو خریداری کنید. خب و شما گوید که اینجا گپ در روی کدام نمونه ماشین ها میرود. یعنی این نمونه ماشین ها اکثرا فرمایشی هستند و شما اونجا درخواست پیشنهاد میکنید در عریضه که با کلوبی دوستداران این ماشین ها وارد شوید، اعضا شوید. خب و بعد یک جامدان رو میگیرید، مثل همون جامدان های مهمی که در فیلم ها ما میبینیم، یک جامدان رو میگیرید و در آن نمونه همه متریال هایی که نسخه شما فرمایش داده ساخته شده است اونجا هست و شما بعد از روی همین نمونه ها رنگ و نمیدونم بعضی چیزهای دیگر فرمایش میدید. خب این همین گونه یک تجربه هم هست و این اکنون نفرهایی که پول خیلی زیاد دارن انجام میدن. شما فقط گوید که اینجا گپ درباره کدام ماشین ها میرود. این سوال یکم. سوال دویم، سوال دویم یک وقت یک نفری رو حتی به حبس گرفته بودن که مؤلف یک ویروسی کامپیوتری بود است و این ویروسی کامپیوتری رو نام کرده است چرنوبل. چرنوبل نام کرده است و خب وقتم در یک روز، یعنی که سال یک بار همین گونه یعنی به قبل زیان رساندن به شبکه‌های کامپیوتری مشغول می‌شدند. خب شما گویید که همون سال یک روز کدام روز است؟ اون فهمم انا من است. سوال دوم، ما انتظار جواب‌های شما هستیم. 44 6 107 107 این رقم تلفن ما است. اگر خواهید در تلگرام بنویسید 828 4 0 107 و صفحه دیگر ما رو انتظار است. این قربی از اور است.
5: قربی از اور در آسیا پلاس.
6: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک منت یوزری 5 سومونی و 43 درم، 10 افغانی 1 سومونی و 42 درم، یک لاری گرجی 3 سومونی و 54 درم، یک یوان چینی 1 سومونی و 37 درم، یک لیری ترکی 18.17 درم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سومونی و 40 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 23 درم، یک روبل روسی 10.17 درم ارزش دارد. پول زیاد مساعدت میکند که شما بیشتر همونی باشید که هستید. این سخن سارا بلیکلی است. یعنی باز هم همان اندیشه که پول ما را دیگر نمی کند، فقط نشان می دهد که در اصل ما کی هستیم. شما با این دو اندیشه راضی هستید؟
5: قربی از اور در آسیا پلاس. تنظیم سنانی آسیا پلاس.

0: تحولی دشوارترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
1: خوب، ما همیشه به نظر هستیم که سوالی دشوار وجود ندارد. بعضن ما بعضی موضوع رو نمیدونیم، ولی بهتر البته خواهیم دانست. مثل این که در افیرم ما سوال پیشنهاد میکنیم، بعضی میگن پا اینقدر سوال دشوار، اما وقتی که جواب رو میگیم ها این رو من میدونستم. بقیرم همین خیلی است. برای این ما بینندش هستیم که خب سوال دشوار اصلا وجود ندارد. بعضی موضوعی هست که ما ولی در برایش نمیدونیم و بعدتر البته معلومات میگیریم. اکنون توجه کنید باید جواب. خب گفتیم که برای خریدن این ماشین شما باید درخواست پیشنهاد کنید، شما باید از این کلوب باشید، شما باید یک جمادان رو بگیرید با نمونه ماتریالی که اون نسخه ساخته میشود و از اونجا انتخاب کنید که کدام رنگ و نمیدونم نمود و چی باید برای شما مخصوص ساخته شود. و اکثرت این ماشین های فرموشی هستند و خب و شما وقتی که این ماشین خریدید میگن که با اکای فلانی فراری خریده است. گپ در برای فراری میرود. خوب سوال دوم این بود که یک وقت چن این خاو امیگونه نامناسب داشت، دستگیر کردند و محبسی کردند و او یک ویروس رو فکر کرده بود، ویروسی کامپیوتر رو به نام چرنوبل. و سال یک بار هم این ویروس کامپیوتر رو و شبکه های کامپیوتر رو زیان میرسند، آسیب میرسند. خب و سال یک بار و من پرسیدم که یا سوال ما این بود که همون سال یک بار کدام روز است؟ سال یک روز کدام روز؟ خب وقتی که چرنوبل نام داشته باشد طبیعی است که باید 26 اپریل باشد. کسی همین گونه جواب رو فکر میکرد کاملا درست است. زنده باشین فیروزه، تشکر میکنم برای شما. اوبی جان سپاس برای شما. شما 26 فوریه نوشتید لیکن این اپریل است. خب بر صورت شما دو جواب درست برای امروز دارید. شما سوال و جواب رو از برنامه ما برای خودتون گنجا قید کنید، البته در کار می شود. این بخش نام داشت ارودیت. هر روز هست، هر روز گوش کنید و امیدوارم که جالب باشد.
0: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
2: رکلاما در آسیا پلیوس.
3: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Шумо сулфа шудед. Ваон натанло шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол. Сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёри медиҳад брамисол.
5: ایکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامانه ایکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سامانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در افیر رادیو ما ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
6: تخفیف های بنظیر در گیمه تست 50% تخفیف با سنجش جگر روهای صفرا و تحلیل ها برای پیشگیری کردن گیپاتیت B و C. فعالیت اجازت نما دارد.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
7: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: فیغان برگ و چرگ در حاشیه صدرنگی طبیعت آسیا پلوس.
1: فیغان برگ و چرگ در حاشیه صدرنگی طبیعت. خب این اکنون جنگ های نوی تیرمو است و تیرمو یکی از فصل های بسیار مقبول و بسیار خوب و بسیار راحت هم هست. فصلی اندیشه کردن، اندیشیدن، اگر شما کارمند ایجادی هستین این چیزو فکر میکنم برای شما بیگانه نیست. تصویرها، رنگها، مثلا یک درختی که شما پشت تلویزیونتون هر روز میدیدید بودین پیش چشم شما دیگر میشود. خب سبز بود، زرد میشود، طلایی میشود، نمیدونم پوشیده بود، اوریان میشود. خب و خیلی زیر پا فیغان برگ و چرگ هم احساس میکنین و بعضن بعضی خاله ها باز این برگ و چرگ ها را در میدین، علاو میزنن که اوقدر خوب نیست. ولی به هر صورت نابسته به هر جزی که این هر چیزی که این فصل دارد بسیار زیبا هم هست. خب یک خبر خوندم ولی در نوشه این سرود در مورد دستگیر شدن یک نفر جوان 26 ساله. خوب رئیست وزارت کاروی داخلی در دوشنبه نوشته است که این پند میکرده است مواد سخت تاثیر پسیخاتراپی رو. خوب ببینین از او 1124 عدد غلافک های مواد نوعی پریگابالین مصادره کردن. خیلی شد که مقامات مثلا در این سمت خیلی جدی کار میکنن. ببینین بو بعضی های هستند که این کار رو انجام میدیند. برادر عزیز، وقتی که دیدید که یک نفر را دستگیر کردن، فهمید که روح تا شما دور نیست. اونا که مثلا کارای خطا دارین و در راه اینا درست هستین، شما از این راه گردید، از راه جنایت گردید، فهمید که پگو بوس شما را دستگیر میکنن. همین راه نادرست که هست، من نمیفهمم مثلا اگر شما در کدام یک سمت دیگر سودا میکردین، این گپ دیگر بود. وقتی که مثلا در داروخانه سودا میکنین به همین موادایی که مثلا یک طلبات مخصوص برای پیشنهاد دارن، به اینا هم سودای شما خوب است، به اینا هم مردم زیاد میروند، به اینا هم تجارت دارو یکی از تجارت های سردرآمدترین در دنیا است، به این هم زندگی تو نغز است. و برای این وقتی دیدید که این گناه حالت روخ میدیند، یعنی کسی دستگیر میشود، شما در حال اگر از روی بعد میگردید این کاری بسیار خوب میشد، هم برای خودتان هم برای دیگران، برای نزدیکانتون نیز همچنین. این کار رو تشویش و دو دو و تکوپوی زیاد دارد و داخوای زیاده در صحیفه های عمرتون باقی میموند. خب در اومد دیگه یک لطیفه باید اومد. کدام جوی یک گروه جنایتکاران 10 میلیون دلار از بانک میدوزدن. 10 میلیون دلار. خب میدوزدن و باید اکو فردا جورنالیست ها جمع شن، باید این اعلان شود بانک غارت کردن 10 میلیون دلار. بعد سردار پلیس سپورش میدهد به اون نفری که گپ میزند اکنون پیش ژورنالیستون، میگه که 20 میلیون دلار گو. من برای چی 20 میلیون؟ میگه من در خونه شون زنوشون بود اول پرابلم کنن. زنوی اونا هم گوش کرده استودن کو بوستو اخبار یما را رادیو را تلویزیون اونا میدونن کو 10 میلیون دزدیده بودن، لیکن در افیر اعلان کردن که 20 میلیون دزدیدن. و البته زنوشون سوال میده، اونا در رادیو گفتن که 20 میلیون کنی با 10 میلیون دیگر کجا بردی؟ انا تو با یکم زن دیگر انا با سر میشود. خب برای همین این کارمند پلیس گفته است که اعلان کنید که 20 میلیون گم شده است. خب بر صورت این یک شوخی است، لیکن ورانتی بهتر همین است که زندگی خوب و آروم و راحت داشته باشیم. خب و ما کمکک بدتر با صحیفه دیگر میگذاریم. مثلا صحیفه سونیا هو اومده است و میتونیم که به این صحیفه بگذاریم، هم چند معلومات جالب بشنویم، هم بازی بازی شما میتونید صاحبی تحفه باشید. مثلا اگر فرزند خردسال دارید، ما همین اورپچا ها رو که شما هر روز چندونه چندونه میخرین برایتون با بلوک، یعنی با اون بسته تحفه میکنیم اگر شما در این بخش غالب بیایید. خب ما کمکک بدتر برمیگردیم.
2: سرخطی خبرها. تاجیکستان و ایران نظامی روادی توسط روح‌های زمینی را بیکار کردند. در دوشنبه فرم رشد منطقوی اتحادیه بین المللی تلیکامونیکاسیا دایر شد. فرانسیس هالسن برنده جایزه نوبل در بخش فیزیک دانسته شد. امروز برق چندی از منطقه های دوشنبه موقتاً خاموش می شود. منتخب فوتبالی تاجیکستان دسته چین را شکست داد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
0: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما رو باز هم آسان تر نمودیم.

0: مبارکشتیم به افیر ریدومه میدیم صحبت رو رقم تلفونی مود 44 6 127 است رقم تلگرام 828 4 0 107. خب یک خبر که قابل توجه هست، این سازمان جهانی تندرستی گفته است که خیلی خوفی بیماری که در قسمت ایرکوتسک بعدی مرگ یک کارمندی اینی که این لابراتوری اشکار شده، خب خوف بسیار کمتر است، اما جانب امریکا گفته است که از شهروندانش که از روسیه بیروند. خب و باید گفت که این یک کارمند یک پژوهشگاه بوده در ولایت ایرکوتسک و بعد مرگ او که ولی رسما نگفتند که از همون چوما بود یا از این بیماری بود یا از این ویروس بود یا چی بود، رسما اینو نگفتند، ولی به هر صورت خب اینی که معلوم است که این مثل یک بیماری موسمی زکومی همه سولا بوده و خب یعنی بسیاری ها علاقه از این ام نیز گرفتند، یعنی همی گونه وکسیناسی هم گرفتند. خب سازمان جهانی تندرستی بشد این وز رو گفته است که ما زیر نظارت داریم و بعضی همی گونه معلومات ها نیز کار کرد می شوند. اما در همین حال سفارت امریکا در روسیه گفته است که به شهروندانش که خب از اون کشور بهترش بیروند. خب و همچنین گفته است که کدام یک کمک های کنسولی و کمک های این چیز اگر نیاز داشته باشند میتونند مراجعه کنند. خب خلاصه این خبری بود که در صحیفه خبری از اون جمله در از پلوس هم در این باره نشر شده است، در این باره گفتند. خب اما نشرهای یا صحیفه خبری در موضوع های دیگر نیز می نویسند. خب مثلا ترامپ نظر خود رو بسته به مناقشه در اوکراین، یعنی اوکراین و روسیه گفته است و او گفته است که این انجامی این مناقشه نزدیک است. خب ترامپ از زمانی آمدنش اگر خطا نکنم میگونه اندیشه رو یکشن مراتب هم بیان میکند، کدام جنگ رو در چند روز من کردنی بود، نه کدام یک مذاکرات رو در چند روز انجام دادنی بود. خب و بازم دوامی همون اندیشه است و گفته است که با خرابی این مناقشه انجام میابد. خب اما کلیچکو در مورد عاقبت های ضربه به کیف گفته است، نظری خود رو گفته است و گفته است که اونجا بعضی بناهایی که اونجا استقامتی نبودند و انبارها میگونه زیان دیدند. در تلگرام کانال خود میر اوکراین ویتالی کلیچکو در این باره نوشته است. خب و گفته است که در بعضی منطقه ها با جوهای امین حمله شده که اونجا منطقه های استقامتی نیستند و مثلا در بعضی جوها جوهایی هستند که برای انبار استفاده می شوند. خوب ولی به هر صورت در هر دو صورت نیست این چیز خانم نگران کننده هم هست. خوب میدونید یک مومودویا اکوشرکا تارو که اینجا سامانوی خبری نوشتن مثل ریدیت نوشته است، خوب گفته است که او بیش از 2000 نفر کمک کرد که تولید شوند، یعنی 2000 کودک روی دستی او تولید شده است و او با مردها توصیه داده است که در همین وضع، یعنی در همان روز روزی تولدی فرزندشان، یعنی در کنار همسرشان باشند. خب و او گفته است که مشاهده میکنم که بسیاری ها تلفن بازی میکنند میشینند. خب و بسیاری هستند که اصلا خیلی دورتر از جایی که زنها قرار دارند میستند. خب و ولی این گفته است که در حالی که بسیار از زنها من احساس میکنم که به دستگیری نیاز دارند. خب احتمال است که این مسئله رو بسیاری ها پیشکی مطرح نمیکنند. خب اما بسیار مردها میترسند، بسیار مردها فکر میکنند که بودن اونها وقتی تولدی فرزندشون در کار نیست. خب بعضی ها فکر میکنند که این کاری خوب نیست، شاید با کاری دختران خلال میرسونین. اما این اکوشرکا با خواله گفته است که خیلی من حس میکنم که بعضان وقت بعضان ها کمک در کار است و شما کناری اونها باشین بهتر است. و دیدید مردوی عزیز، شما ببینید که این اکوشرکا نمیدونم در همون حالی بسیار یعنی مسئولیت، حالی تولد فرزند یعنی یک حالتی بسیار پر از مسئولیت است، او باید فقط توجه داشته باشد به زن و کودک، اما بر صورت او دید است که شما تلفن بازی میکنید، یعنی دید است که مردها نشسته تلفن بازی میکنن. خب بفکرم همین تلویزیون پانورامایی بعضی سیر و اسرار مردها رو هم فاش میکنند. بفکرم خب بر صورت نمیدونم اکنون شما چه خیلی خبر قبول میکنید، ولی بر صورت تخمین میکنم که همون دستگیری ها و کمک هایی که تا همون لحظه شما انجام میدید، این شاید کافی باشد. خب و شاید شما نظر دیگر دارید، نمیدونم. اما من پیشنهاد میکنم که از بهروز میرزایف سرود بشنویم.
1: شریکی بخشی آهنگ استقلال، نوری زلال.

ایده من دارد چو برنامه ایم کن و ما صحبت رو دوام میدیم و من یک خبر کم که پیشتر خوندم در مورد یک مومودویا گفتم این از بریتانیا نمیدونم از کجا بود از خارجه خب در مورد اون گفته است که مردها در پشتی در تلفن بازی میکرده میشینین و شما باید در کنار همسراتون باشین گفته است و ببینین من انتظار نداشتم که ایشون دائم می نویسن و اینجا سه نفر حتی اندشه خود رو بیان کردن خب یک نفر یک نفر نوشته است که یکا وقتا بودن مردها در کار است یک یکم چی در کار میشن میروی میوری و خیلیم چیز درکور شود یک نفری هست که برامده میگهد که فلانی کی هست نام و فامیلتون رو میگیرد و شما میروید میگهد ما این را بیار خب اگر درکور باشد لیکن بر صورت تخمین میکنم که اگر شما یک روح و روان و سلامتی خوب نداشته باشید شاید همون جا میفتید خوشتون میرود این طور است و شنانده دیگری ما همین گونه ایچی رو نوشته است که وقتا هم همین گونه پیشنیاد دامادی او داشت است و دامادش دکتر بودن ولی به هر صورت او به این چیز روزی نشده گفته است که بگذار این کار رو انجام ندیند هرچند دکتر هم که باشد زیرا که این روند است که شاید مشکل تر است دشوار تر است و این کاری مرد های عادی نیست بقیلی خب اما نفر دیگر نوشته است که او در کشور ما هم همین گونه مرد ها هستند که هنگامی تولد کناری همسرشون نیستن شاید باشن نمیدونم من راستی من ما خیلی شد به اون جا نرفتیم راستی گپ خیلی شد من یک من همین مرد ها فکر میکنم که یکی از حالت هایی که بسیار راحت بار است و انتظار میشوید و انتظاری با شادی تمام میشود همین چیز است بخنم و تخمین میکنم که شاید کسی این گونه خواهش داشته باشد و شاید در ما هم این گونه خدمت رسونی ها باشد نمیدونم من راست میگم خوب اما میدونم که این سرود سرودی فرموشی است و شما البته اون سرود رو گوش میکنید

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: خوب دوستان عزیز، شنوندگان بسیار عزیز، همین جو شو برنامه امکان با آخر میرسد. البته ما همه بخش رو پیشنهاد نکردیم، همه گپ رو نگفتیم، ولی گپ اساسی همین است که براتون روز خوب، تبی بولیده، کامیابی و برور سعادت رو آرزو دارم. خدا کند که امروز، لااقل امروز، کارتون پیشرو باشد، نقشوانیت های شما عملی شود و خوب حالت روحیتون خوبتر باشد، نمیدونم در جای کار راحت باشین و فرزندها بیمار نباشند. خوب اصلا مهم همین است که شما سلامت باشین و خانواده اتون تینج. خدا کند که این گونه باشد. سپاس برای که ما رو همراهی میکنید، هر صبح رادیو رو گوش میکنید، شو برنامه امکان رو گوش میکنید. البته ما برنامه شبانه روزی داریم، برنامه زیاد داریم، هم برنامه ادبی هم داریم و امیدوارم که رمانی واسه رو شما گوش کرده استادید. در یک روز 3 مرتبه ما براتون رو پخش میکنیم، صبح و بعد امروزی و شام، و هم باز بخش های دیگر داریم. هر ساعت نشر خبری داریم، ساعت 11 شروع میشد برنامه به زبان روسی داریم. خوب و امیدوار هستم که شما از اینکه برنامه های ما چیزی برای خودتون میگیرید و سرود موسیقی های دوست داشته خود رو میشنوید. سپاس برای همه شما، سپاس برای دوستانی ما از هومو بانک شریک این برنامه هستن. وابسته به مسائل رکلام در رازی پلیس میتونید برای همه 4141 زنگ بزنید. ما آماده هستیم که با شما همکاری کنیم. شبکه های اجتماعی، افیر، ویدیو، آودیو، من امکانات های خیلی وسیع دارد گروه رسانه های آسیا پلیس و ما البته از همکاری با شما شاد هستیم. خوب تا فردا، صبحان جلیلوف بودم، خدا نگهبان.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی عالم با چی کراید اگر بیار نباشد هلالی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مالیوی شما
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
5: осень не ставит жизнь на паузу она просто меняет саундтрек Азия Плюс твой саундтрек осени

0: Суат дар Тоҷикистон 11.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистону Эрон низоми раводӣ тавассути роҳҳои заминиро бекор карданд. Зиёда аз 250 000 нафар дар Франция барои эътироз ба кӯчаҳо баромаданд. Мунтахаби футболи Тоҷикистон дастаи Чинро шикаст дод. Шарҳи пурраи хабарҳо. Низоми раводӣ миёни Тоҷикистону Эрон тавассути роҳҳои заминӣ ва аз тариқи кишвари сеюм бекор карда шуд. Дар ин бора Саидҷон Шарифзода, намояндаи вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон ба Азия Плюс хабар дод. Қаблан шаҳрвандони ду кишвар танҳо тариқи ҳавопаймо метавонистанд бидуни раводид ба муддати 3 рӯз ба кишвари ҳамдигар сафар намоянд. Акнун шаҳрвандони Тоҷикистону Эрон, ки шиносномаи хориҷӣ доранд, метавонанд бидуни раводид ба муҳлати 3 рӯз дар ҳар 90 рӯз тавассути роҳҳои замини, ҳавоӣ ва кишвари сеюм ба давлатҳои ҳамдигар ворид шуда, аз он хориҷ шаванд, убур ё муваққатан иқомат намоянд. Низоми мазкур тавассути гузаргоҳҳои байналмилалии сарҳадӣ, аз ҷумла гузаргоҳҳои замини, фурудгоҳҳои байналмилалӣ ва хатсайрҳои ҳавоӣ аз кишвари сеюм бо риояи талаботи қонунгузории миллии ҳарду кишвар амалӣ карда мешавад. تقریباً 256 هزار نفر از جمله 56 هزار نفر در پاریس در اعتراض ها شرکت دارند و خبر می دهد وزارت کارهای داخلی فرانسه. والدین و نمایندگان اتفاق های کسبه سوهای معارف و اعتراض خوانندگان مکتب ها همراه شدند. در یک قطار شهرهای فرانسه اعتراض ها بار دیگر با درگیری و زد و خورد با پلیس تبدیل یافت. در پاریس اعتراضگران از قوطی های پرتو صدها ساختند. در استراسبورگ آنها با جانب کارمندان مقامات حفظ حقوق نهاد پیروتکنیکی پرتاب نموده، در این پلیس از ماشین های اپوشی استفاده برد. به گفته سروزیر این کشور سباستیان لیکارنیو، 715 کارمندی پلیس، 215 خواننده و 85 کارمندی مکتب جراحت برداشته است. در این دوره زیاد از 5000 نفر بازداشت شدند که اکثری آنها خوانندگان مکتب های میانه می باشند. دسته منتخبی فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه تیم ملی چین را با حساب 1-0 شکست داد. دیدار 6 اکتبر در شهر چونگچی چین برگزار شد و گل یگانه بازی را وحدت انانوف دفاعگر تاجیک زد. این اولین پیروزی دسته فوتبال تاجیکستان بر چین در تاریخ میباشد. قبلا دسته ها 5 بازی انجام دادند. در 3 تای آنها چینی ها پیروز شده، دو دیدار دیگر با نتیجه مساوی انجام یافت. این سومین بازی های دوستانه تاجیکستان در دوره روسای تیرماهی فیفا میباشد. در دو نبرد قبلی فوتبال بازان تاجیک از آذربایجان و فلسطین مغلوب شده بودند. امروز 7 اکتبر ساعت 12 تا 16 روز انتقال نیروی برق در چندی از کوچه و محله های شهر دوشنبه موقتاً قطع کرده می شود. به اطلاع نمایندگی شبکه های تقسیمات برق در پایتخت، این کار با دلیل تعمیر و ترمیم برای آمادگی به موسم تیرماه و زمستان انجام می شود. همین طور برق در کوچه های بخارو، فرهاد، ورزوبگیس، اوسیمی، تولیس، گاگارین، حمزه‌علیف و محله های جنگلک، نوبود، دهنوک و دشت خورزوری نوحیه اسمایل سومونی. کوچه های گلبوتا یک و سی نوحیه فردوسی و محله های سومون و گلپروری نوحیه سینو خاموش کرده می شود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: تو بده که
1: ساعت در تاجیکستان 13.
2: پسرم، برای خوراک نیس فیروزی برایت پول فرستادم.
3: تشکر مادر جان، الله کی گرفتم.
4: با فرزندانتون همیانی الکترونیک شوید و مبلغ را مستقیما از تلفن خود انتقال دهید. اسخطا جونیور، قدم اولین برای معرفت مالیوی فرزند شما. جونیور را در برنامه اسخطا خوشایند.
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شیراز میکنم. در آغاز سرخط خبرها، تاجیکستان و کووید رشد مناسبت ها را بررسی کردند. در ناحیه همدانی نخستین اسکوه برقی تقسیم کننده افتتاح گردید. سازمان جهانی تندرستی سطح خوف سرایتی وبای روسیه را پست ارزیابی میکند. شرح پر خبرها، وضعی کنونی و دورنمای گسترش مناسبت های تاجیکستان و کووید. در ملاقات سفیر تاجیکستان در کووید، خسرو نوزیری با وزیر امور دیوانی امیری کووید شیخ حماد جابر العلی الصبوح و رئیس دیوانی ولیعهد کووید شیخ سومیر جابر الاحمد الجابر الصبوح بررسی گردید. در این ملاقات اینچنین تحکیم همکاری های متقابلا سودمند در عرصه های گوناگون، اهمیت عملی سازی تفاهم و توافق های دو مملکت مطرح گردید. توجه جانب ها به افزایش حجم تجارت دو جانبه، تهیه و عملی سازی لایحه های مشترک سرمایه گذاری، جلب سیاحان کووید و تاجیکستان، گسترش تبادل فرهنگی، افزایش پروازهای مستقیم بین کووید و دوشنبه و دیگر مسائل روانه شد. در ناحیه میر سید علی همدانی نخستین زیرسکوه برقی چوبک با استفاده داده شد. بنابر اطلاع وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان، زیرسکوه از جانب شبکه های انتقال برق بنیاد شده است. پایگاه برقی نوی چوبک با مقصد تقویت انفراستراکتور انرژتیکی ناحیه، بلند برداشتن اعتماد نوکی شبکه برق و تامین اهالی محلی، مؤسسه های اجتماعی، انشاءات دولتی و سوبیکت های تجارتی با نیروی برقی استوار و باستفاده می باشد. با استفاده دادن زیرسکوه برای افزایش اقتدار نظام برقی ناحیه، زمینه مستحکم فراهم آورده و کاهش سرباری با زیرسکوه های موجود ده مساعدت خواهد کرد. پارلمانی ازبکستان قانونی را قبول کرد که برای زورآوری جنسی نسبت به کودکان تا 14 ساله جزاهای سخت‌تر جنایتی را پیش بینی می نماید. شوراهای نو برای تجاوز به ناموس کودکی این سن و سال، محکومیت به زندان با مهلت تا 25 سال یا حبس ابد را پیش بینی می نماید. تصمیم روز 2 اکتبر در یک جلسه پالاتای بالایی اولی مجلس گرفته شد. بنا به معلومات پارلمانی ازبکستان، لایحه قانون برای تصدیق با امضای پرزیدنت ارسال شده است. مهلت های دعوا نسبت به جنایت های این کاتگوری تطبیق نمی گردند. غیر از این، در حالت هایی که جنایت قصدانه باعث مرگ کودک می گردد، نسبت به جنایتکار تعیین جزای شرطی یا آزادشوی پیش از مهلت امکان ناپذیر است. قانون مکانیزم های نوی مرافعوی را برای حمایت کودکانی که قربانی یا شاهد زورآوری شدند مقرر می نماید. سازمان جهانی تندرستی خطرهای مربوط به فوت کارمندی یک پژوهشگاه مبارزه با وبا در ولایت ایرکوتسک روسیه را پست ارزیابی میکند. با گفته نماینده سازمان کریستینا لاندمایر، برای خودی این منطقه سطح خطر نسبتاً پست و برای اروپا خیلی پست دانسته میشود. همزمان آنبرده تاکید مینماید که سببی مرگ زن رسما معلوم نیست. با گفته مقامات روسیه، بیماری مذکور در ابتدا همچون یک سرایت معمولی شدید روحی نفس ظاهر گردیده، در افرادی که با شخص فوتیده در تماس بودند هیچ گونه انگیزنده های خطرناک آشکار نمی کند. در همین حال یک قطار کشورها از جمله تاجیکستان نظارت سرحدی خود را با مقصد پیشگیری وبای روسیه تحکیم بخشیدند. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم. وطنداریست وطنداری همان دردی که درمانش نمی بینم. وطنداریست وطنداری رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جور

همه بینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست وطن داری

0: Партнер Душанбе Ситибанк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
1: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? تستر بیار.
2: مادر جان، چه خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
2: با من باشد، پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی، پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن، داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
4: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شود. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
5: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
6: آناتیس. رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
7: قربی از اور در آسیا پلوس.
8: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک منت یا زری 5 سومانی و 43 درم، 10 افغانی 1 سومانی و 42 درم، یک لاری گرجی 3 سومانی و 54 درم، یک یوانی چینی 1 سومانی و 37 درم، یک لیری ترکی 18.17 درم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سومانی و 40 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 23 درم، یک روبل روسی 10.17 درم ارزش دارد. پول زیاد مساعدت میکند که شما بیشتر همانی باشید که هستید. این سخن سارا بلیکلی است. یعنی باز هم همان اندیشه که پول ما را دیگر نمی کند، فقط نشان می دهد که در اصل ما کی هستیم. شما با این دو اندیشه راضی هستید؟
7: قربی از اور در آسیا پلوس.
9: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

0: سرخط خبرها.
1: در تاجیکستان باز یک جراحی نادر استنت گراف گذرانیده شد. پومیر انرژی با بدخشان افغانستان برق انتقال می‌دهد. سودای تاجیکستان با آسیای مرکزی از 1.5 میلیارد دلار هم گذشته است. آلمان و اوکراین در ساحه دفاع و انرژتیکا 15 سازشنامه امضا کردند. لیانیل میسی بازی آخری خود را در هیئت منتخب ارجنتینا انجام داد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نماید؟ زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نماید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Осінь звучить ярко. Азія плюс.

0: со Адар Тоҷикистон 15.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Тоҷикистон боз як ҷарроҳии нодири стенд графт гузаронида шуд. Помир Энержи ба Бадахшони Афғонистон барқ интиқол медиҳад. Леонел Месси бози охирашро дар ҳайати мунтахаби Аргентина анҷом дод. Шарҳи пурраи хабарҳо. Имрӯз 7 октябр президенти Тоҷикистон Эмомали Раҳмон бо президенти Россия Владимир Путин суҳбати телефонӣ анҷом дод. Дар оғози суҳбат пешвои миллат бо таманиёти сиҳатмандӣ, некрузӣ ва конгурӣ дар фаъолияти давлатӣ президенти Россияро ба муносибати зодрӯзаш самимона табрик гуфт. Ҳамзамон сарвари давлат саҳми шахси назарраси Владимир Путинро дар пешбурди раванди таҳкиму тавзия робитаҳои шарики стратеги ду кишвар ба хусус таъкид намуд. در مرکز جمهوریوی علمی جراحی دل و رگ‌های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی اولین مرتبه در تاجیکستان و یک بیمار که با آنوریزم قسمتی کمونک و شهرگی پایان رونده مراجعه نمود استند گرفت در شهرگی قفس سینه گذاشته شد. این بیمار شهروند 65 ساله ازبکستان می باشد. عملی جراحی مذکور بدون بیهوش کنی و به بریش بدنی بیمار به طریق سوراخ نمودن رگ خون گرد از پای راست و موضع وسیع شده شهرگ انجام داده شد. در نتیجه آن در این موضع استند گرفت، یعنی رگ‌های خون گرد سنعی گذاشته شد که این حالت قسمت وسیع شده شهرگ رو پورا عوض می نماید. پس از جراحی در شرایون های پای بیمار خونگردی خوب به نظر رسیده، نبض شرایون ها بر اعلا مشاهده می گردد. شرکت پامیر انرژی از تاجیکستان با شرکت برشنوی افغانستان برای دومه انتقال برق از تاجیکستان به چند ناحیه بدخشان افغانستان به توافق رسیدند. سازشنامه را امیرخان رحیم رهبری پامیر انرژی و عبدالحق همراه مدیر اجرای برشنو در دوشنبه امضا کردند. پامیر انرژی در شرح این سند گفته است تغییرات و شرطنامه درباره انتقال برق به ناحیه‌های نزد سرحدی بدخشان افغانستان امضا شده است. با این مقصد پامیر انرژی در حدود جماعت کوزیده ایشکوشین زیرسکوه 110 کیلووولت را ساخته و استفاده داده است. شرکت برشنو در بیانیه سازشنامه را قدم مهم در سمت گسترش همکاری ها تامین نیروی برق و فراهم سازی زمینه جهت پیشنهادی خدمات رسانی های برق رسانی خوانده است. لیانیل میسی اسطوره فوتبال آرژانتینا آخرین بازیش را در حیط دسته منتخب آرژانتینا انجام داد و با مخلصان و همدسته ها خیر و خوش کرد. در بازی خیر بودی در بوئنوس آیرس آرژانتینا بر بینی با حساب 3-1 پیروزی کسب کرد. میسی با بزوبندی سروانی دسته آرژانتینا را به میدان برآورد و در هر دو قسم بازی شکست خورد. باز جریمه 11 متره گل زد. علاوه بر این حملگری 39 ساله دو پاسی گلی داده است. باید گفت میسی در حیط دسته منتخب آرژانتینا 208 بازی انجام داده، 126 گل زده است. او با تیم آرژانتینا دو عنوان جام آمریکا، جام جهانی 2022 و فینالی سیمای سال 2022 را به دست آورده است. لیانیل میسی بهترین نشانزنی تاریخی تیم ملی آرژانتینا و یگانه فوتبال باز می باشد که 8 مرتبه صاحب جایزه توپ طلایی گردیده است. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو Asia Plus نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: خوربی از اور در آسیا پلوس.
1: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک منت یوزری 5 سومونی و 43 درم، 10 افغانی 1 سومونی و 42 درم، یک لاری گرجی 3 سومونی و 54 درم، یک یوان چینی 1 سومونی و 37 درم، یک لیری ترکی 18 و 17 درم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سومونی و 40 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 23 درم، یک روبل روسی 10 و 17 درم ارزش دارد. پول زیاد مساعدت میکند که شما بیشتر همونی باشید که هستید. این سخن سارا بلیکلی است. یعنی باز هم همان اندیشه که پول ما رو دیگر نمی کند. فقط نشان می دهد که در اصل ما کی هستیم. شما با این دو اندیشه راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: رادیو آسیا پلوس.

0: شریک عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی 5500.
1: سرازمی قدیم که در نزدیکی پنجکن جوگیر است، تاریخی تقریباً 5500 ساله دارد. یونسکو سرازم رو با دوره‌ای از 1000 ساله چورم تا آخری 1000 ساله سیوم پیش از میلاد نسبت می‌دهد و اون رو یکی از قدیم‌ترین مرکزهای مسکن‌شوی آدمان در آسیای مرکزی می‌داند. در سرازم کشاورزی، چوروداری، هنرمندی و متالورگی رشد کرده است و کنونی اون با منطقه‌های وسیع آسیای مرکزی، قصر ایران و وادی هند رابطه‌های تجارتی داشتند.
0: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
2: سرخطی خبرها.
3: سودای تاجیکستان با کشورهای آسیای مرکزی زیاد از 1.5 میلیارد دلار را تشکیل داده است. توسط برنامه رشد سازمان ملل متحد 250 نفر جوانان صاحب کاری اولین خود شدند. در روسیه چند قاعده جدید برای مهاجران کاری جاری شد. فرماندهی سابق نیروهای بحری قزاقستان را بازداشت نمودند. در دوشنبه بازی‌های دلفی جوانان اتحادی دولت‌های مستقل ادامه دارند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
0: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. آهنگ باخ‌های اوریان در یک موج آسیا پلاس. شریکی بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده است.
1: ساعت در تاجیکستان 16.
2: پسرم، برای خوراک نصف روزی برایت پول فرستادم.
3: تشکر مادر جان، اللهکی گرفتم.
4: با فرزندانتان همیانی الکترونیک کشید و مبلغ را مستقیما از تلفن خود انتقال دهید. اسخطا جونیور، قدم اولین برای معرفت مالیوی فرزند شما. جونیور را در برنامه اسخطا کشید.
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Малайли назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Савдои Тоҷикистон бо кишварҳои Осиёи Марказӣ аз 1.5 миллиард доллар ҳам гузаштааст. Дар Россия чанд қоидаи ҷадид барои муҳоҷирони корӣ ҷорӣ шуд. Фармондеҳи собиқи нерӯҳои баҳрии Қазоқистонро боздошт карданд. شرحی پورای خبرها. حجم گردشی مالی تاجیکستان با قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان در 8 ماه سال روان 1,067,000,000 دلار را تشکیل داده است که این تقریبا 18% تمام سودای خارجی کشور می باشد. حجم عمومی گردش سودای خارجی در این دوره به 9,023,000,000 دلار رسیده است. خبر می دهد اگنتی امور با تکیه به خدمات گمرکی تاجیکستان. قزاقستان از روی حجم سودا با بیش از 1 میلیارد دلار با تاجیکستان همان و از دیگر کشوری همسایه پیش صف می باشد. در سودا با ازبکستان و از دیگر تر از میانی دولت ها محض ازبکستان بزرگترین بازار منطقه برای مالهای تاجیکستان به حساب می رود. در دوره حساباتی تاجیکستان و ازبکستان در حجم 517 میلیون دلار دادو گرفت کردند. ترکمنستان و قرقیزستان حالا در سودای منطقه تاجیکستان حصه نه چندان زیاد دارند. اما صورت بلندترین افزایش در سال 2026 محض در این دو سمت ثبت گردیده است. حجم گردش مال با ترکمنستان زیاد است 87 میلیون دلار و با قرقیزستان باشد زیاد است 44 میلیون دلار حساب شده است. از 1 اکتبر سال 2026 ترتیبی آگاه نمودنی مقامات حدودی وزارت کارهای داخلی روسیه درباره انجام دادنی فعالیت مهنتی شهروندان خارجی در اساس اجازه‌نامه فعالیت مهنتی پاتنت تغییر یافت. در این باره نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه خبر داد. با گفته این هد طبق طلبات نو ترتیبی پیشنهادی آگاهی نامه وابسته به مقام حقوقی کارفرما معین کرده می شود. قید کرده می شود که اگر مهاجر مهنتی در نزد شخصی واقعی کار کند، او وظیفه دار است که مستقلانه در مدت 2 ماه از روز گرفتن پاتنت و مقامات حدودی وزارت کارهای داخلی روسیه اید به فعالیت مهنتی آگاهی نامه پیشنهاد سازد. اگر مهاجر مهنتی در نزد شخصی حقوقی کار کند، آگاهی نامه اید به بستن و قد نمودن شرطنامه مهنتی تنها از جانب کارفرما به مقامات حدودی وزارت این کشور در مهلت 3 روز کاری پیشنهاد می شود. قنات نیازبیکوف سابق فرماندهی عالی نیروهای بحری قزاقستان و کاپیتانی درجه اول در رابطه با هلاکت خدمتچیان حربی هنگام مشق در بحری کاسپی بازداشت شد. در این باره وزارت کارهای داخلی قزاقستان خبر داد. نیازبیکوف با خنک نظری هنگام اجرای وظیفه دولتی عیبدار می شود. روز 3 اکتبر پرزیدنت قزاقستان قاسم ژومارت تاکایف نیازبیکوف را از وظیفه فرماندهی عالی نیروهای بحری آزاد کرد. باید گفت مشقهای نظامی مدافع از 2026 22 سپتامبر در بخش قزاقستانی بحری کاسپی با اشتراک زیاد از 500 نفر خدمتچیان حربی آغاز یافت. 24 سپتامبر ضمن برگزاری مشق بر اثر یک بار بد شدن وضع هوا 17 خدمتچی حربی به آب بحر غرق شد و 3 نفر آنها زنده ماندند و خلاص. در دوشنبه 20 بازی های دلفی جوانان کشورهای اتحادی دولت های مستقل ادامه دارند. اینجا شنواره اجودی با یک کنسرت با شکوه افتتاح گردید. این یکی از چورابینی های فرهنگی محبوب و در دایره اتحاد به شما رفته در حفظ و غنیگردانی میراث بزرگ خلقهای کشورها نقش کلیدی میبازد. ابراز داشته است نایب سروزیر تاجیکستان دلربا منصوری. یادآور میشویم که در طول 3 روز در پایتخت تاجیکستان صدها هنرمندی سنی از 10 تا 25 ساله از 9 کشور هنر و استعداد خود را پیشکش مینمایند. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

خودتو دادی تنهایی و یادم نشست روی دلم قصه عالم مگه میشه نریزه اشک آدم.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 335
2: پس از انجام ساختمان بلندی سربندی نیروگاه برقی آبی روغون در تاجیکستان باید به 335 متر رسد. برای مقایسه این از بلندی برج ایفل هم زیادتر است. بلندی ایفل با آنتن تقریبا 330 متر می باشد. سربندی روغون در رود وخش ساخته می شود. لایحه ساختمان نیروگاه برقی آبی رو با اقتدار 3780 مگاوات پیش بینی می کند. این زمان انجام پوره لایحه برای سال 2033 به نقشه گرفته شده است.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: سرخطی خبرها.
3: سودای تاجیکستان با کشورهای آسیای مرکزی زیاده از 1.5 میلیارد دلار را تشکیل داده است. توسط برنامه رشد سازمان ملل متحد 250 نفر جوانان صاحب کاری اولین خود شدند. در روسیه چند قاعده جدید برای مهاجران کاری جاری شد. فرماندهی سابق نیروهای بحری قزاقستان را بازداشت نمودند. در دوشنبه بازی‌های دلفی جوانان اتحاد دولت‌های مستقل ادامه دارند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: реклама дар Азия Плюс.
2: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Pickle Ranch ва Buffalo Ranch. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
3: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати Брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: اکسل رو تو میخری و توفه رو از ما میگری. اکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامه اکسل انرژی نقطه آزیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نوم و نصب به شهری استخامت برخمی 94-777-777 روان کن. وقتت رو بیسنج و یکی از سه سرتیفیکت رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیو مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. Он ро аз дас наде.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
6: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: رقمی تلفونی اداره رکلامه 41 41.
8: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: سوتیم اولوغزاده. واسه رمان. حاجی دومولا بیک را تسکین دادنی شد. در نامه‌ای که به دارالاماره می فرستید همه عیب را به گردن سه چهار نفر دزد و اوباش و قاتل می زنید. دوستانه مصلحت داد مدرس، شروع به وای فقرا را ننویسید که مبادا جناب عالی مفتش فرستانیده باز پرس و تحقیق نفرمایند، زیرا اگر تحقیق فرمایند بیمی آن هست که به شروع به وای فقرا شما را عیبدار میکنند. واسه را دستگیر میکردگی استید البته نه؟ نباشد چی؟ دولت قرول بگیر و میفرمایم خود همین روز برآمده آن یاغی های بطال را تعقیب کند و از تگ زمین هم باشد آنها را یافته آورد. من تا واسه را با همه یارانش به دست افتانده روزی بازار در پیش چشم خلق مسله کنانده، یعنی گوش و بینیش را بریده چشمهایشان را کابانده بدار نکشانم نمیمونم. انشاءالله آن دزدان و قاتلان دستگیر شده با جزای سزاوار میرسند. اما مصلحت این که شما حال حاضر برای تعقیب و بند و زجر آنها با جای دولت قراول بگی یگان آدم نامعلومتان را برای تقصیر. چرا؟ قراول بگی شما سرکرده لشکریان است. اگر وای با لشکریان با بالای یاغی ها براید، جناب یالی و دیگر اهل دارالاماره گمان کردنشان ممکن که در قلمرو شما فتنه و شورش کلان روی داده است. عاقبتش برای شما خوب نمی شود. شما این کار رو با یگان غلامی درگاهتان یا با یگان ارباب و اقصقال شجاع فرمایید. بلواگران رو آهستکک به شروع غوغا دستگیر کنند که بویش نبراید. با همین فتنه و بلوا هم خود به خودی فرو نشسته فقرا آرام می شوند. در آن وقت نامه به بخارا و حصار می فرستاده اتان هم راست می براید که شما در آن نامه همه واقعه را به فتنه 4-5 نفر حرامیان بیباک حمل کرده قاتلان زکاچی را دستگیر کردم گفته می نویسید. و سلام جان خلاص، اگر امری عالی صادر شود که آن قاتلان را به بخارا فرستید می فرستید، وگر نه در خود همین جانها را خواه مسله کنید خواه سر برید آویزید اختیارتان. از این سخنانی حاجی دام‌الله دل آشفته میرزای قاری در حقیقت اندک تسکین یافت. مصلحت او با بیگ خیلی عاقلانه نمود. ناز کردم که او را جیغ زدم. ممنونانه به دلش گذران بیگ. دویشان درباره نامزدی شخصی که باید واسه را تعقیب و دستگیر نماید خیلی فکر راندند. نامهای چندی نقصخال، تقصبا، قراولبگی ها را برشمردند. نهایت انتخابشان به نامزدی سید قول مین باشی ملقب به کسک قرار گرفت. چون به مین باشی نوکر و خدمتگارانش همه گرنگ و لوند می نمودند و آنها را عادتاً های کسک یعنی کلوخ گفته جیغ می زد. بنابراین مردم لقبش را با همین کلمه نصب کرده بودند. تاجیکان این لقب را به زبان خود ترجمه کرده کلوخ می گفتند، چنان که چندین اسم و لقب های دیگر را مثلا لقبی میری سابقی کولاب سریخان یا سریخان را هم ترجمه کرده میری زرد نامیده بودند. کلوخ مینگ باشی آقسقال طایفه مرقه بود، در قزل مزار می زیست. با فرمان بیکهای بلجوان، کلاب، قبادیان یک چند بار به بالای دسته های دوزدان و راهزنان برامده آنها را دستگیر و تارمار کرده نام براورده بود. به علاوه او با مرقه هایش از وجه این که میرزا اکرم حاکیم به جای رمه های غارت شده مرقه ها هزار سر گوسفند لقی ها را به آنان گرفته داده بود، از وی راضی و خوشنود بودند. بنابراین بیگ می اندیشید که مین باشی باید خدمت او را با جان و دل با جا آورد. بعد دو روز مینگباشی دوزدگیر با دعوت بیگ از قزل مزار در سر 20 نفر یگیت سوار خود حاضر گردید. بیگ با وی باز 10 سرباز و یراق داد. مینگباشی با 30 نوکر و سرباز یکچین به طرف خوالینگ، سرخسار، یاخسو و بالای دشمنان جناب عالی سواری نمود. واسه با دسته سواران خود که در بین آنها نظیر، سیدعلی و نازیم هم بودند، دهه به دهه می گشت و شب و روز بی ایست حرکت کرده هر روز در 5-6 دهه فرومده خلق را به قیام و غذا دعوت می نمود. فقیران شوریده غاله و چارپای بای ها امین و ارباب ها را مصادره کرده در بین خودشان تقسیم می نمودند. هرگاه که در یکان دهه کلوخ مینگ باشی پیدا می گردید فقیران به کوه ها گریخته پنهان می شدند. مینگ باشی هم واسه را بی ایست تعقیب می کرد، اما او را دستگیر کردن بس دشوار و حتی ناممکن بود، زیرا مینگ باشی از اهالی واسه را پرسوکاو که میکرد، دهقان ها، چوپان ها، هیزم کش ها او را بر دروغ به طرف روان میکردند و خودشان فوراً واسه را آگاه مینمودند. همین طرز واسه به واسطه آنها تعقیب کنندگان خود را به آسانی چپ غلط داده، دسته خود را به دره، کوه یا عدیر میکشید که کلوخ مین باشی اگر پرو بال براورده پرواز هم میکرد به وی رسیدن نمیتوانست. در بین اهالی درباره واسه ترانه ها داستان ها پیدا شدند. خودی او در دهات کوهستان این ترانه ها را شنیده حیران میشد. گوینده و سرایندگان او را واسه بهادور نام نهاده کارنامه هایش را برشته نظم کشیده بودند. در جمله این کارنامه ها گریزانیدن واسه در اووانی جوانی اندازچینان میری قراتهین را از نارینج، قصه بزنی گرفتن او دختر نعیم شاه دروازی را، پنجه انداختنش با داروغه شورپشت موشزن، خلاص کرده آوردنش برادر خاند خود نظیر پهلوان را از اسارت غریبی نیز یادآوری کرده می شد. رام کردن واسه با مدد خواجه خیزر اسپی یا بایی لقعی را، بند کردن وی حاکم را با سخن دلیرانه در تگ قلعه بلجوان و نهایت هجوم بهادرانش به بالای حاکم و زکاچی امیر در خوالینگ، همه این را گویندگان و حافظان با یک الهام و افتخار جوشان ترنم می نمودند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
8: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
9: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
10: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
1: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک منت یوزری 5 سومونی و 43 درم، 10 افغانی 1 سومونی و 42 درم، یک لاری گرجی 3 سومونی و 54 درم، یک یوان چینی 1 سومونی و 37 درم، یک لیری ترکی 18.17 درم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سومونی و 40 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 23 درم، یک روبل روسی 10.17 درم ارزش دارد. پول زیاد مساعدت میکند که شما بیشتر همونی باشید که هستید. این سخن سارا بلیکلی است. یعنی باز هم همان اندیشه که پول ما را دیگر نمی کند. فقط نشان می دهد که در اصل ما کی هستیم. شما به این دو اندیشه راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: سرخط خبرها.
1: саудои Тоҷикистон бо кишварҳои Осиёи Марказӣ зиёда аз 1.5 миллиард долларро ташкил додааст. Тавассути барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид 250 нафар ҷавонон соҳиби кори аввалини худ шуданд. Дар Россия чанд қоидаи ҷадид барои муҳоҷирони корӣ ҷорӣ шуд. Фармондеҳи собиқи нерӯҳои баҳри Қазоқистонро боздошт намуданд. Дар Душанбе бозиҳои дельфии ҷавонони иттиҳоди давлатҳои мустақил идома доранд. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایض قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین می توانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریک عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تیجی.
4: 121
5: متر بلندی مجموعه استقلال در دوشنبه است. بلندی آن رمزی تاریخی دارد. 30 متر با سی سالگی استقلالیت و 91 متر با سال 1991 سال اعلانی استقلالیت دولتی تاجیکستان اشاره میکند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000
2: در کشور و سراسر عالم. توجیکونا و سمیمونا، آسیا پلوس.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: آسیا پلاس.

0: Реклама DarAsia Plus. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони nitro.tj ба кайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93 959 4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj як зарфча, як имконият. Онро аз даст надӣ.
2: Мазаҳои нави шеф бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Ҷони оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
3: Шарики барнома Comfort Baby.
4: Салом дӯстони азиз, шумо барномаи Ҷони Очаро гӯш мекунед. Ҳассосиятҳои ғизоӣ бояд ба кадом нишонаҳо диққат диҳем. Кӯдак як чизи навро хӯрд ва баъдан шумо дидед ки дар пӯсти ӯ доғ пайдо шудааст. Фавран саволҳо пайдо мешаванд. Ин ҳассосият аст ё чизи дигар? Ҳассосиятҳои ғизоӣ метавонанд бо нишонаҳои гуногун зоҳир шаванд. Хориш, доғҳои пӯст, варами пӯст, қайкунӣ ё дигар аломатҳо. Аммо баъзан аломатҳо метавонанд хеле ҷиддӣ бошанд. Агар пас аз хӯрдани маҳсулот дар кӯдак нафастангӣ, варами забон ё гулӯ пайдо шавад, ва ё хеле суст ва беҳол гардад, фавран ба ёрии таъҷилӣ муроҷиат кунед. Ва як қоидаи муҳим, агар шумо гумон кунед ки кӯдаки шумо ба ягон маҳсулот ҳассосият дорад, хурсандона парҳези сахт таъин накунед. Барои муайян кардани сабаб ва ғизои минбаъда бо духтур маслиҳат кунед. Модарони азиз, оё фарзанди шумо ягон бор ба маҳсулотҳои ғизоӣ аксуламал нишон додааст? Дар шаҳрҳо таҷрибаи худро бо мо мубодила кунед. Барномаи Ҷони Оча ҳар рӯз барои шумо ва фарзанди шумо. Барнома бо дастгирии ширкати Comfort Baby омода ва пешниҳод мегардад. Ҷони Оча, як гаҳвора меҳр.
3: اولین برندی وطنی و ریپچه های کامفورت بیبی از اندیکاتر خوشکی دو قبط زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده با تیفل شما آرامی و راحت می بخشد. و ریپچه های کامفورت بیبی را در تمام نقطه های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی راحتی تیفل شما.
0: این مرز و بوم 1001 اسرار دارد و هم 1000 قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلاس.
5: سلام سومینی ارجمند. من جانوری هستم و امروز اوید با نوشوکی صحبت میکنیم که نه تنها در چین، در کشوری ما نیز به یک فرهنگ تبدیل یافته است. یک پیاله چای. برای آن کسی روحی بیدار شدن است. برای دیگری عادتی هر روزه. اما در چین پسی یک پیاله چای میتواند فرهنگی بزرگی معاشرت پنهان باشد. چین یکی از قدیمترین فرهنگ های چای نوشی جهان را دارد. در طول عصرها چای به قسم روزگار، مهمان نوازی، سودا و حتی صنعت تبدیل یافته است. چای چینی نیز یک نوع نیست. چای سبز، سفید، قهوه‌رنگ و نوع‌های دیگر. مزه، بوی و رنگ هر کدام چای منطقه از نوع برگ و طرز کارکرد آن وابسته است. اما فرهنگ چای تنها در مزه نیست. در مراسم عنعنوی چای دمکنی حرارت آب، ظرف، مقدار برگ و وقت دمکنی اهمیت دارد. خودی روند چای دمکنی انسان را وادار میکند که شتاب نکند، بوی را احساس کند، رنگ چای را ببیند و برای صحبت وقت جدا کند. در فرهنگ چینی چای با آرامی، احترام و مهمان نوازی پیوندی دارد. با مهمان پیشنهاد کردن چای تا امروز میتواند نشانه احترام و مناسبت نیک باشد. البته ساکن شهر معاصر هر روز مراسم مرکب چای را برگزار نمی کند. او هم می تواند سوپ نوشاکیش رو گرفته با کار شتابد. اما انعنه چای نوشی و چای دم کنی باقی مانده است. چای خونه ها فعالند، چای خوب توفه می شود و دوستورانش در برای نو و مزه آن ساعت ها صحبت می کنند. آن طوری که در دیگر کشورها در برای قهوه یا مای صحبت می کنند. دوستان عزیز، در برنامه آینده ما از چای به خوراک می گذاریم و می فهمیم که چرا مفهوم آشخانه چینی از حد زیاد عمومی است.
0: این مرز و بوم 1001 اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه به چین در آسیا پلیس.
6: سلوشی، چیستوی، تانسوی.

0: زغان برگ خزان در سکوتی اندیشمندی اطراف، تیرماه در آسیا پلیس.
1: ساعت در تاجیکستان 18.
2: پسرم، برای خوراکی نصف روزی برایت پول فرستادم.
3: تشکر مادر جان، الله کی گرفتم.
4: با فرزندانتون همیانی الکترونیک کشوید و مبلغ را مستقیما از تلفن خود انتقال دهید. اسخطا جونیور، قدمی اولین برای معرفت مالیوی فرزند شما. جونیور را در برنامه اسخطا.
1: خبری روز در آسیا پلیس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. سودای تاجیکستان با آسیا مرکزی بیش از 1.5 میلیارد دلار رو تشکیل داد. تاجیکستان و ایران نظامی روادید رو توسط روهای زمینی بیکار کردند. در تاجیکستان باز یک جراحی نادری استنت گرافت گذرانیده شد. شرح پوره خبرها. در مرکز جمهوری علمی جراحی دل و رگ‌های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی مملکت اولین مرتبه در تاجیکستان با یک بیمار که با آنوریسم قسمی کمونک و شهرگی پایان رونده مراجعه نمود، استنت گرافت در شهرگی قفس سینه گذاشته شد. بیمار شهروند 65 ساله ازبکستان گفته می شود. عملی جراحی او بدون بیهوش کنی و بیمارش بدنی بیمار به طریق سوراخ نمودن رگ خونگرد از پای راست و موضع وسیع شده شهرگ انجام یافت. در نتیجه آن در این موضع استنت گرافت یعنی رگ خونگرد سونی گذاشته شد که این حالت قسمت وسیع شده شهرگ را پورا عوض می نماید. پس از جراحی در شرایون های پای بیمار خونگردی خوب به نظر رسیده، نبض شرایون ها بر علام مشاهده می شوند. نظام روادید میان تاجیکستان و ایران توسط روهای زمینی و از طریق کشور سیوم بیکار کرده شد. قبلا شهروندان دو کشور تنها طریق هواپیما می توانستند بدون روادید و مدت 3 روز به کشور همدیگر سفر نمایند. اکنون شهروندان تاجیکستان و ایران که شناسنامه خارجی دارند می توانند بدون روادید و مهلت 3 روز در هر نبعد روز توسط روهای زمینی، هوایی و کشور سیوم و دولت های همدیگر وارد شده از آن خارج شوند و بور یا موقتاً اقامت کنند. نظامی مذکور توسط گزرگاه‌های بین المللی سرحدی، از جمله گزرگاه‌های زمینی، فرودگاه‌های بین المللی و خزائن‌های هوایی از کشورهای سیوم با رعایت طلبات قانون‌گذاری ملی هر دو دولت عملی کرده می‌شود. حجم گردش مالی تاجیکستان با قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان در 8 ماهه سال جاری زیاد از 1.067 میلیارد دلار را تشکیل داده است که این تقریبا 18% تمام سودای خارجی کشور می باشد. حجم عمومی گردش سودای خارجی در این دوره و 9.023 میلیارد دلار رسیده است. خبر می دهد اگنتی امور با تکیه به خدمات گمرکی تاجیکستان، قزاقستان از روی حجم سودا با بیش از 1 میلیارد دلار با تاجیکستان همان را از دیگر کشورهای همسایه به طور نظر است پیش صف میماند. در سودا با ازبکستان و از دیگر است بین دولت‌های منطقه محض ازبکستان بزرگترین بازار را برای مالهای تاجیکستان پیشنهاد می‌نماید. در دوره حساباتی دو کشور در حجم 517 میلیون دلار داد و گرفت نمودند. ترکمنستان و قرقیزستان حالا در سودای منطقه‌ای تاجیکستان حصه چندان زیاد ندارند، اما سرعت بالاترین افزایش در سال 2026 محض در این سمت ثبت گردیده است. حجم گردش مال با ترکمنستان زیاد از 87 میلیون دلار و با قرقیزستان زیاد از 44 میلیون دلار حساب شده است. در نوحیه میر سید علی حمدانی خاتلو نخستین سریزگاهی برقی چوبک با استفاده داده شد. طبق اطلاع وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان، سریزگاه از جانب شبکه های انتقال برق ساخته شده است. پایگاه برقی نوی چوبک با مقصد تقویت انفراساختور انرژیتیکی نوحیه، بلند برداشتن اعتماد نوکی شبکه برق و تامین اهالی محلی، مؤسسه های اجتماعی، انشاءات دولتی و سوبیکت های تجارتی با نیروی برقی استوار و با صفت بنیاد گردیده است. با استفاده دادن زیرسکوهی مذکور برای افزایش اقتداری نظام برق نوحیه زمینه مستحکم فراهم نموده، همچنین با کاهش سرباری با زیرسکوهای موجوده مساعدت می نماید. در دوشنبه 20 بازیهای دلفی جوانان کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل ادامه دارند. این جشن را ایجادی با یک کنسرت باشکوه افتتاح کردید. این یکی از چهارابینی‌های فرهنگی محبوب و در دایره اتحاد به شمار رفته در حفظ و غنی‌گردانی میراث بزرگ خلق‌های کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل نقش کلیدی می‌بازد. یادآور می‌شویم که در پایتخت تاجیکستان صد هنرمندی سنی از 10 تا 25 ساله از 9 کشور هنر و استعداد خود را به نمایش می‌گذارند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصلی این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتان تقدیم می‌کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک منتی اوزاری 5 سومانی و 43 درم، 10 افغانی 1 سومانی و 42 درم، یک لاری گرجی 3 سومانی و 54 درم، یک یوانی چینی 1 سومانی و 37 درم، یک لیری ترکی 18.17 درم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سومانی و 40 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 23 درم، یک روبل روسی 10.17 درم ارزش دارد. پول زیاد مساعدت میکند که شما بیشتر همانی باشید که هستید. این سخن سارا بلیکلی است. یعنی باز هم همان اندیشه که پول ما را دیگر نمی کند، فقط نشان می دهد که در اصل ما کی هستیم. شما با این دو اندیشه راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است. فصل اندیشه و تصویرهای بی‌مؤلف تیرماه در آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефоны и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
4: Джон Йоча. Асрори сихати тифл ва ояндай соли ми фарзанд.
6: Шарики барнума Комфорт Бейби.
7: سلام دوستان عزیز، شما برنامه جان یوچا را گوش میکنید. حساسیت های غذایی باید به کدام نشانه ها دقت دهیم؟ کودک یک چیزی نو را خورد و بعداً شما دیدید که در پوستی او داغ پیدا شده است. فوراً سوال ها پیدا می شوند. این حساسیت است یا چیزی دیگر؟ حساسیت های غذایی می توانند با نشانه های گوناگون ظاهر شوند. خارش، داغ های پوست، ورمی پوست، قایکونی یا دیگر علامت ها. اما بعضاً علامت ها می توانند خیلی جدی باشند. اگر پس از خوردن محصولات در کودک نفس تنگی، ورمی زبان یا گلو پیدا شود، و یا خیلی سست و بی حال گردد، فوراً به یوری تعجیلی مراجعه کنید. و یک قاعده مهم، اگر شما گمان کنید که کودک شما به یگان محصولات حساسیت دارد، خرسندانه پرهیزی سخت تعیین نکنید. برای معین کردن سبب و غذای من بعد با دکتر مصلحت کنید. مادرانی عزیز، آیا فرزند شما یگان بار به محصولات های غذایی عکس‌العمل نشان داده است؟ در شهرها تجربه خود را با ما مبادله کنید. برنامه جانیوچا هر روز برای شما و فرزند شما. برنامه با دستگیری شرکت کمفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. جانیوچا، یک گهواره مهر.
6: اولین برندی وطنی و لپچه‌های کمفورت بیبی از اندیکاتوری خشکی، دو قبطی زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده با طفل شما آرامی و راحت می‌بخشد. اوریپچه‌های کمفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صفحه‌های کمفورت بیبی نقطه تیجی. کمفورت بیبی، راحتی طفل شما. بحث و بررسی و مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
8: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: رولر استحصال کننده موفق در و تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: عالمی دقیق
0: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. یگو اسد 32.
2: ماه اوگوست سال 2026 گرمترین ماه در تاریخ مشاهده های آب و هوا شناسی در جهان گشت. حرارت میونه سطح زمین نسبت به نشان دهنده میونه عصر 20 1.32 градус سلسیه بلندتر بود. رکورد قبلی که سال 2023 و 2024 ثبت شده بود، باز با 0.08 градус سلسیه زیاد شد. همچنین حرارت اقیانوس های جهان بلند رفت. حرارت سطح آب در ماه اوگوست نیز به سطح رکوردی رسید. این تنها یک جهش کوتاه مدت نیست. همه 10 ماه اوگوست گرمترین در تاریخ مشاهده ها به دور بعد از سال 2016 رست میآیند. گذشته از این ماهای ایون تا اوگوست سال 2026 گرمترین دوره 3 ماه در تاریخ مشاهده های NOAA اداره ملی اقیانوس شناسی و اتمسفری ایالات متحده آمریکا بودند.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: بوبین بیشونه و بیرخص
4: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: Соат дар Тоҷикистон 21.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Ҳоҷи Домулло Бекро таскин доданӣ шуд. در نامه ای که به دارالامارا می فرستید، همه عیب را به گردن 3-4 نفر دزد و اوباش و قاتل می زنید. دوستانه مصلحت داد مدرس. شروع به وای فقرا را ننویسید که مبادا جناب عالی مفتش فرستانیده بازپرس و تحقیق نفرمایند. زیرا اگر تحقیق فرمایند، بیمی آن هست که به شروع به وای فقرا شما را عیب دار می کنند. واسه را دستگیر می کردگیستید البته نه؟ نباشد چی؟ دولت قراول بگیر رو می فرمایم خود همین روز برامدهان یاغی های بطال را تعقیب کند و از تگ زمین هم باشدان ها را یافته آورد. من تا و سه را با همه یارانش به دست افتانده روزی بازار در پیش چشم خلق مسله کننده، یعنی گوش و بینیش را بریده، چشم هایشان را کابانده بدار نکشانم نمیمونم. انشاءالله آن دزدان و قاتلان دستگیر شده با جزای سزاوار می رسند. اما مصلحت این که شما حال حاضر برای تعقیب و بند و زجری آنها بجای دولت قراول بیگی یگان آدم نامعلومتان را برارد تقصیر. چرا؟ قراول بیگی شما سرکرده لشکریان است. اگر وای با لشکریان با بالای یاغی ها براید، جناب یالی و دیگر اهل دارالامارا گمان کردنشان ممکن که در قلمرو شما فتنه و شورش کلانی روی داده است. عاقبتش برای شما خوب نمی شود. شما این کار را با یگان غلامی درگاهتان یا با یگان ارباب و آقسقال شجاع فرمایید. بلواگران را آهستکک به شروع غوغا دستگیر کنند که بویش نبراید. با همین فتنه و بلوا هم خود به خودی فرو نشسته فقرا آرام می شوند. در آن وقت نامه به بخارا و حصار می فرستاده تان هم راست می براید که شما در آن نامه همه واقعه را به فتنه 4-5 نفر حرامیان بی‌باک حمل کرده قاتلان زکاچی را دستگیر کردم گفته می نویسید. و سلام جان خلاص، اگر امری عالی صادر شود که آن قاتلان را به بخارا فرستید می فرستید، وگر نه در خودی همین جان ها را خواه مسله کنید، خواه سر برید، آویزید، اختیارتان. از این سخنان حاجی دام‌الله دلی آشفته میرزای قاری در حقیقت اندک تسکین یافت. مسئلیتی او با بیک خیلی عاقلانه نمود. ناز کردم که او را جیغ زدم. ممنونانه با دلش گذران بیک. دویشان در باره نامزدی شخصی که باید واسه را تعقیب و دستگیر نماید خیلی فکر راندند. نام های چندی ناقصخال، تقصبا، قراول بگی ها را برشمردند. نهایت انتخابشان به نامزدی سید قول مین باشی ملقب به کیسک قرار گرفت. چون با مین باشی نوکر و خدمتگارانش همه گرنگ و لوند می نمودند و آنها را عادتاً های کسک یعنی کلوخ گفته جیغ می زد. بنابراین مردم لقبش را به همین کلمه نصب کرده بودند. تاجیکان این لقب را به زبان خود ترجمه کرده کلوخ می گفتند، چنان که چندین اسم و لقب های دیگر را مثلا لقبی میری سابقی کولاب سریخان یا سریخان رو هم ترجمه کرده میری زرد نامیده بودند. کلوخ مینگ باشی آقسقال طایفه مرقه بود، در قزل مزار میزیست با فرمان بیکهای بلجوان، کلوب، قبادیان یک چند بار به بالای دسته های دزدان و راهزنان برامده آنها را دستگیر و تارومار کرده نام برآورده بود. با علاوه او با مرقه هایش از وجه این که میرزا اکرم حاکم بجای رمه های غارت شده ای مرخه ها هزار سر گوسفند لقی ها را به آنان گرفته داده بود، از وی راضی و خوشنود بودند. بنابراین بیک می اندیشید که مین باشی باید خدمت او را با جان و دل به جا آورد. بعد دو روز مین باشی دزدگیر با دعوت بیک از قزل مزار در سر 20 نفر یگیت سوار خود حاضر گردید. بیک به وی باز 10 سرباز و یراق داد. مینگبوشی با 30 نوکر و سرباز یکچین به طرف خاولینگ، سریخوسار، یاخسو و بالای دشمنان جنوبی عالی سواری نمود. واسه با دسته سواران خود که در بین آنها نظیر، سیدعلی و نازیم هم بودند، دهه به دهه می گشت و شب و روز بی ایست حرکت کرده، هر روز در 5-6 دهه فرومده خلق را به قیام و غذا دعوت می نمود. فقیران شوریده غاله و چارپای بای ها امین و ارباب ها را مصادره کرده در بین خودشان تقسیم می نمودند. هرگاه که در یکان دهه کلوخ مینگبوشی پیدا می گردید، فقیران به کوه ها گریخته پنهان می شدند. مینگبوشی هم واسه را به ایست تعقیب می کرد، اما او را دستگیر کردن بس دشوار و حتی ناممکن بود، زیرا مینگبوشی از اهالی واسه را پرسوکاو که می کرد، دهقان ها، چوپان ها، هیزمکش ها او را بر دروغ به طرف روان می کردند و خودشان فوراً واسه را آگاه می نمودند. همین طرز واسه با واسطه آنها تعقیب کنندگان خود را به آسانی چپ غلط داده، دسته خود را به دره، کوه یا ادیره می کشید که کلوخ مینگبوشی اگر پر و بال برآورده پرواز هم می کرد، به وی رسیدن نمی توانست. در بین اهالی درباره واسه ترانه ها داستان ها پیدا شدند. خود او در دهات کوهستان این ترانه ها را شنیده حیران می شد. گوینده و سرایندگان او را واسه بهادر نام نهاده، کارنامه هایش را برشته نظم کشیده بودند. در جمله این کارنامه ها گریزانیدن واسه در آوان جوانی اندازچینان میری قراتقین را از نارینج، قصه بزنی گرفتن او دختر نعیم شاه دروازی را، پنجه انداختنش به داروغه شورپشت موشزن، خلاص کرده آوردنش برادر خاند خود نظیر پهلوان را، از اسارت غریبی نیز یادآوری کرده می شد. رام کردن واسه با مدد خواجه خیزر اسپی یا بایی لقایی را، بند کردن وی حاکم را با سخن دلیرانه در تگ قلعه بلجوان و نهایت هجوم بهادرانش به بالای حاکم و زکاچی امیر در خاولینگ، همه این را گویندگان و حافظان با یک الهام و افتخار جوشان ترنم می نمودند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف. سلوشی، چوستوی، تانسوی. رادیو

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی.
2: 464
3: میلیون بار یک ترونه رو در یک شبونه روز شنیدند. این نتیجه وابسته با ترونه سرشنونده در سپوتیفای تو 1 سپتامبر سال روان به قید گرفته شده است. این ترونه بی بی واوی، کارل جی، خودلاین و روسوفسکی بود.
1: توسط کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. شریکی بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: شرکتی آبیزولال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است سلیم تهرانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
5: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی.
2: 938 میلیون.
3: 938 миллион доллар ин даромади филми Spider-Man Brand New Day ба таври истило Человек-паук танҳо дар иёлоти муттаҳидаи Амрико ва Канада буд. Тибқи маълумоти Box Office Mojo, то 18 сентябр даромади филм ба тақрибан 938 миллион доллар расидааст. Қаблан ин филм рекорди даромади рӯзи аввали намоиш дар Амрикои Шимолиро низ нав карда буд. Шумо қисми нави ин филмро тамошо кардаед?
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: سلوشی، چوستوی، تانسوی، رای.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: تو را یاد کردم کم کمک با دل جاک

0: مبایسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مبایسوی با نگینه ممجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.
1: همان راهی که پایانش نمیبینم، وطنداریست وطنداریست.

بینم وطن داریست، وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم، وطن داریست

خوش شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلال تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال. آسیا پلاس. هر روز یک

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرقص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

شرکتی آبیزولول همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است. از یابیوس درجه بالای کسبیت.

دادن منم جزئی از تقدیرته، میونه همه ی اخم و دلبریتم میکنی، دلو دورش میکنی، گاهیم نزدیکته، شب پرستاره ای تو کوچمون پن باشه، از پنجره نگام کنی وقتی دلم تنگ باشه، جای بد بودم با این دل دیوونه میدونی، مهربون باش فکر نمی کنم دلت سنگ باشه، چی میشه رد بشی از کوچمون؟

0: ویساهو همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاهو همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیلهو متمد و نظرهو اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень звучит ярко. Азия плюс.

زولول با شریکی نوری زولول تقدیم می شود. آبی زولولی تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زولول در کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.
1: به نقش وطن پیرهن از خشتنم نیست، بر سر ننی هم آنچه کلاهی وطنم نیست.

0: به نقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست،
1: بر سرننی هم آنچی کلاهی وطنم نیست.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень звучит ярко. Азия Плюс. 107 FM.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

های اوریان در یک موج آسیا پلوس. Hey, you got what I wanted, Sony. Me tikal kar ke tu na ja chhad ke.

آن کس که همیشه در دل ما جان است، ارمان شکنی سلاله سامان است. چون هدیه تاریخ به بخت ملت، این مرد شریف امام علی رحمان است.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: رادیو آسیا پلاس.